0: Startna črta. Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni. Tek na srednje proge je današnja tema. To je tekaška disciplina, daljša od šprintov, kjer so razdalje med 800 in 3000 metri. Gre za atletska tekmovanja, ki se izvajajo na atletskih stadionih. Sodelujoči atleti nastopajo v eni ali več disciplinah. Moški in ženske pa tekmujejo ločeno. Tekmovanja najvišjega nivoja potekajo na svetovnih prvenstvih v atletiki in na olimpijskih igrah. Kdaj in kje se je vse skupaj začelo? Ja, na različnih krajih in v različnih obdobjih. 800-metrski tek tako izvira iz 880-metrskega, ki ima korenine v Veliki Britaniji v 30. letih 19. stoletja. Medtem ko tek na 1500 metrov izvira iz celinske Evrope in se je pojavil šele v 20. stoletju. Tekaška tekmovanja so sicer najverjetneje obstajala večino zgodovine človeštva in so bila ključni del tako antičnih olimpijskih iger kot tudi iger sodobne dobe. Predpostavlja se, da so človeški predniki razvili sposobnost teka pred približno 2,6 milijona let, verjetno zato, da bi lovili živali in ubežali različnim napadalcem. Tekmovalni tek pa se je razvil iz verskih festivalov na različnih področjih. Prvi zapisi o tekmovanjih segajo v 12. stoletje pred našim štetjem. Danes so tekaški dogodki jedro atletskega športa in vključujejo različne taktike, metode treninga in fizične karakteristike tekmovalcev. Teki na srednje proge so torej discipline, ki so daljše od šprintov in krajše od tekov na dolge proge. Sem spadajo pravzaprav vse razdalje daljše od 400 metrov pa vse tja do 5000 metrov. Tek na 800 metrov je najkrajši izmed vseh tekov na srednje proge, ki je že od začetka olimpijska disciplina. Ženski tek je bil vključen že v prvi atletski program leta 1928, vendar je bila disciplina na to izključena iz ženskega dela programa do leta 1960 zaradi prevelike izčrpanosti tekmovalk po tekmi. Ker je tek na 800 metrov na meji s šprinterskimi disciplinami, zahteva poleg vzdržljivosti tudi šprintersko hitrost. Tako združuje dva najbolj zahtevna vidika, šprint in vzdržljivost v eno samo tekaško disciplino. Zato je tek na 800 metrov nedvomno najbolj neizprosen izmed vseh tekaških disciplin v atletiki. Zahteva kombinacijo moči, čiste hitrosti in anaerobne vzdržljivosti.

Pri modernem teku na 800 metrov tekmovalci štartajo z visokim štartom vsak v svoji stezi. Po prvi krivini, po približno 115 metrih, se tekmovalci združijo in tečejo po notranji stezi. Teči pri maksimalni hitrosti tekom celotne razdalje je nemogoče, zato igra taktika teka pomembno vlogo pri končnem uspehu tekmovalca. Tek v ospredju se veliko krat smatra za neprimernega, kajti zasledovalci so tisti, ki lahko odločajo o času za napad na vodečega. Prav tako občutijo vodeči večji zračni upor kot zasledovalci. Prednost takega teka pa je, da tekmovalec ni izpostavljen gneči, ki lahko privede do padcev in raznih udarcev s komolci. Druga dobra stran teka na čelu pa je kontrola tempa. Tekmovalci z bolj izraženimi šprinterskimi sposobnostmi imajo raje počasne teke, tako lahko prihranijo svoje moči za zaključni šprint. Tisti z bolj razvito vzdržljivostno komponento pa imajo raje enakomerno hitre teke. Na trenutni tekmovalni rezultat vplivajo tudi številni dejavniki okolja, kraj in čas tekmovanja, temperatura, vlažnost in onesnaženost zraka, nadmorska višina, gledalci, konkurenca, primernost športnih rekvizitov, osebna oprema tekmovalca, tekmovalni sistem in podobno.

0: Podrobneje poglejmo še tek na 1500 metrov, ker je zanimiv zato, ker je taktično in mentalno verjetno najzahtevnejša srednje progaška disciplina. Tekme na 1500 metrov so telesno zelo naporne, zato je še posebej pomembna mentalna trdnost in sposobnost tekačev, da ohranjajo pozicijo na progi med tekmo in uresničujejo svoje taktične zamisli. Dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost tekača, je zelo veliko, povezave med njimi pa so zelo komplicirane in kompleksne. Na nekatere dejavnike, ki izvirajo iz tekmovalca, je moč vplivati, na druge zunanje dejavnike pa nimamo vpliva. Med biološke dejavnike, ki ključno vplivajo na potencial tekača, pa spadajo višina oziroma dolžina nog, mišična moč ter uporaba adrenalina in anaerobna sposobnost dihanja. Genetika torej igra pomembno vlogo pri človekovi sposobnosti teka, a morajo vrhunski športniki skozi trening optimizirati svojo naravno zasnovo. Vaje vključujejo različne tekaške treninge, vaje za pospeševanje in razvoj hitrosti ter za vzdržljivost in tempo. Poleg tega tekači izvajajo intenzivne treninge za moč, pa tudi pliometrične in skakalne treninge. Te metode treninga skupaj krepijo lastnosti, ki športnikom omogočajo, da razvijajo svoj potencial in postanejo močnejši in hitrejši.
1: To je bilo nočno športanje. Startna črta.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kulturni utrinki.
1: En lep dober dan želim Erika Koncut, dober dan želim tudi današnjemu gostu, igralcu in članu novogoriškega gledališkega ansambla Gorazdu Jakominiju. Danes bomo risali tvoj portret. Pa kar začneva s čisto enostavnim vprašanjem, ker me vedno zanimajo poti usode, zato me zanima tudi pri tebi. Kako si se odločil za gledališko pot, da ti je bila všeč igra in si se odločil za ta poklic?
2: Kako sem se odločil? Ne vem, če sem se ravno odločil, pravzaprav to se je enostavno zgodilo, ne? Namreč, to je pa že precej časa nazaj. Mislim, da je bil en dan, mislim, da je bila nedelja in klical me je takrat še živ, danes je pokojen, prijatelj, moj Primožiš Teodor in mi je rekel, če grem z njim v gledališče, da mu delam družbo. In potem sem ga vprašal, če sem tam kakšne punce in je rekel, da ja in potem sem šel tja in potem pridemo v gledališče, potem sem sedel v kot. Oni so začeli z nekimi vajami in potem je ta gospa, ki je imela te vaje, rekla, zakaj bi ti tam sedel, pridruži se nam, no in tako se začela.
1: Torej začelo se je z željo spoznati kakšno punco, potem pa si stopil na oder, tako?
2: Isto je, no. Eko tako je.
1: Kaj je pa zate čar tega poklica danes po 30 letih ustvarjanja, kaj čutiš, da je čar tega poklica?
2: Mislim, da je... Čar tega poklica je pravzaprav priložnost, da počneš nekaj, kar mogoče nisi v življenju. Se pravi, če nisi v življenju astronaut, imaš v gledališču možnost, da to si. In predvsem je to prostor, kjer lahko počnemo, kar sicer v življenju ne moremo. In to je pravzaprav čar gledališča. Čar, v bistvu, gledališče je igrišče. In jaz se od zmeraj rad igram in če bom to lahko počel naprej, bom tega zelo vesel.
1: Se dejansko vedno znova počutiš kot otrok, to vznesenost, to radoživost?
2: Ma, ja, v bistvu se počutim. Ali pa mogoče, mislim, da se počutim, pa se mogoče ne počutim in iščem tega otroka v sebi. Ko iščem tega otroka v sebi, takrat je seveda zabavne, takrat se dogajajo zelo lepe, zanimive in čudne in čarobne reči.
1: In če te recimo pot ne bi zapeljalo v gledališki svet, kaj bi potem najverjetneje počel v življenju?
2: Ja, to pa pravzaprav vsega v čas srednje šole, takrat sem, jaz sem končal srednjo tehnično, strojno tehnično šolo, takrat sem se ukvarjal z glasbo, igral sem mislim, da v 3 bendih. In če ne bi končal, če ne bi naredil sprejemnik, čeprav takrat o tem sploh nisem razmišljal, je bi verjetno bil kakšen inženir strojništva, ne vem, kakšnem ogromnem podjetju, ne vem. Verjetno bi bil inovator in ukvarjal bi se z glasbo. To pa definitivno.
1: Gorazd Jakominija ostaja v naši družbi po predahu o vlogah, maskah in še kaj. Ne hodite daleč.

0: Gorazd Jakomin je današnji Robinov gost. Gorazd, 30 let igralske kariere je za teboj od leta 1997 v Novogoriškem gledališču. Takrat si tukaj odigral več kot 70 vlog različnih žanrov. Kako gledaš na to prehojeno pot kariero? Mogoče pričakovanja, ko si začel delati v Novi Gorici in danes?
1: Sploh nimam občutka, da je pravzaprav že 30 let za mano. Ne vem, kot da bi se mi teater dogajal v nekih valovih in včasih sem bil prisoten v tem, kar se dogajalo, včasih ne, se mi zdi mogoče celo odsoten, tako da nisem imel dobenega pričakovanja v zvezi s teatrom. Enostavno, v zvezi z Novogoriškim teatrom, enostavno sem v nekem momentu, me je življenjska pot iz Ljubljane, pripeljalo v Novo Gorico, mene so takrat sicer že vabili kar nekaj časa, da ne pridem dol. Ampak to sem odlašal zaradi nekih osebnih razlogov in potem kar naenkrat so se stvari sestavile, sedel sem v avtu, se spomnim. Takrat sem imel Jugota znamenitega in se pripeljal do vratarja, se najavil na telefon oziroma na pogovor, takrat je bila umetniški vodja Katja Pegan. In med tem, ko sem šel pravzaprav peš po stopnicah gor do nje v pisarno, je bilo z direktorem Sergejem Pehanom prav že vse dogovorjeno. In potem sem se s Katjo pogovarjal, sem zdaj eno uro o neki prehrani, o nekih vegetarijanskih zadevah. In dokler, mislim, da 3 mesece kasneje nisem dobil uradnega povabila na prvo študij prve predstave, sicer to je bil Vilinček z Lune, režirala je Mateja Koležnik, sem mislil, da vse to pravzaprav sanjam in takrat me je srečala pravzaprav novogoriška realnost. In takrat sem prišel pravzaprav v Novo Gorico. Takrat še v PDG, kasneje pa smo dobili status SNG-ja.
0: In katere vloge bi recimo vzel iz svoje skrinjice, bi izpostavil? Je kakšna vloga, ki ti je še posebej pri srcu, na katero se rad spomniš večkrat?
1: To je pa zelo težko vprašanje. Ne vem. Vloge, ki bi jo prav posebej izpostavil iz tega obdobja tle v Novi Gorici, je bilo nekaj zanimivih poskusov odmikov, ampak ne vem, pravzaprav je bila vloga, ki sem jo igral, nek način vloga mojega življenja v Novi Gorici kot takem. Gledališče pa je bilo neko sporedno življenje, tako da vloga, ki bi jo izpostavil, se pravzaprav ne morem spomniti, mogoče me zaznamovala vloga iz predstave o Madame Bovary, ker sem igral moža tega od Bovary. Ampak ne vem, se mi zdi, da gledališče v meni teče zelo hitro, tako da se mi zdi, ko pomislim na stvari, ki sem jih počel, vmes preteče toliko časa, da enostavno nimam časa o tem razmišljati, oziroma gledam naprej. Tako da ja, mislim, ne vem, gledališče, ne. Ko razmišljam o gledališču, pravzaprav ga že ni več, ne. Enostavno ga poskušam živeti, takrat se mi zdi prav.
0: Dani trenutek je tako.
1: Tako.
0: V katerih vlogah pa se počutiš boljše, bolj prijetno, tako kot sem malo prebirala repertoar in gledala fotografije, si bil od bolj mafioznega tipa do bolj zgodovinskih, pompoznih vlog, torej v kakšnih takih preoblekah se počutiš bolj domače?
1: Ja, to je težko odgovoriti. Mislim, enostavno, mene pravzaprav zanimajo vloge, ki so se odmika od tega, kar sem jaz. Mene take vloge zanima. Mislim, sicer pa sem igral celo paleto vlog, ki so, če bi jih poskušal dati v en predal, pravzaprav ne morem, ker sem igral pravzaprav celo pahljačo v gledališču možnega, seveda v različnih velikostih vlog, ampak ne vem, nikoli nisem pravzaprav, oziroma zmeraj sem se bal, da bi mogoče začel igrati, dobival, se pravi, samo enoznačne vloge. Mogoče sem imel v Novi Gorici to priložnost, da sem zaradi manjšega števila igralcev dobil priložnost v različnih vlogah, ampak ne vem, nikoli nisem razmišljal o tem, kaj je pravzaprav tisto, kar meni leži. Enostavno sem čutim, da lahko igram precej stvari zdaj. Nekatere sem že, nekatere pa še bom.
0: Privoščimo si kratek predah, kmalu smo nazaj.

0: Gorazd Jekomini, igralec, član ansambla SMG Nova Gorica, je danes v naši družbi. Gorazd, se je kdaj zgodila kakšna taka zanimiva anekdota, na katero se sodelavci radi spominjate, se nasmejete, mogoče na poti na kakšno gostovanje?
1: Teh stvari je pravzaprav so bile, pa ne vem, če bi bile poslušalcem in poslušalkam zanimivo, ampak to so stvari, ki se mogoče zgodijo spontano zaradi neke napake, zaradi neke nemoči, in so te pripovedi pravzaprav in bolj naša interna zabava, ki mogoče drugim ne bi bila všeč, ampak se mi zdi, da to, kar počnemo, je nastavno življenje, in če se kaj takega zgodi, poskušamo drugemu pomagati, in če se le da ne zabavati na ta račun, ker na odru takrat ni čas za to.
0: Ampak najbrž, ko se spominjate, kakšen krohot verjetno pade?
1: Ja, pade, seveda, predvsem pa pade kakšna runda v kakšnem lokalu, bifeju, in tudi verjetno bo spet padla, ko bodo ti naši lokali ponovno odprti.
0: Malček v luči prihajajočega pusta, Maska je del gledališkega sveta, ko vas maskerke pripravljajo na vlogo, na predstavo. Pri kateri vlogi je bila recimo izdelava maske oziroma so maskerke imele največ dela pri tebi, da je največ časa trajeno in da si bil že naveličen sedeti tam na tistem stolu?
1: Ja, to bi pa, mislim, da smo igrali eno predstavo, ki je režiral Vito Taufer. In sicer naslov predstave je bil Stekli psi, to je bil prevod. In sicer jaz sem igral enega policaja, ki so ga ti, nekem momentu ti roparji, ki so ga dobili, so ga pravzaprav masakrirali, ne vem, samo odrezali ušesa in tako naprej. In jaz sem imel takrat, se spomnim, to nehvaležno vlogo, da sem pač igral tega policaja. To je pa pomenilo to, da sem moral prihajati, mislim, da 2 ure pred predstavo v masko, in so mi delali to masko 1 uro pa pol, te neke plastične stvari, ki so se potem v kontekstu predstave nekak navidezno tkao odrezale in potem je tekla kri, in to je bil cel sistem, ki sem ga imel na hrbtu od spreda na trebuhu, da je potem to letelo po zraku, frčalo, da je brizgala kri in da so bili ljudje šokirani. Mi smo pa samo odigrali gledališko predstavo. In takrat sem moram priznal, čeprav bi lahko človek rekel, da bi človek lahko trpel, ampak jaz moram priznal, da sem tem nastajanjem, tem maske na mojem obrazu pravzaprav vsakič neverjetno užival. Edin problem je bil to, da po nekaj ponovitvah, ker gre za zelo, za nekaj lepila, sem mogoče imel malo vneto kožo, ampak ob stvarih, ki so se dogajale, je bila to najmanjša stvar. Skratka, ja.
0: Torej, ti ne gre nikoli na živce, da te premažeš z vsemi temi barvami?
1: Ne, meni se zdi pa, ne vem kako je pa drugih, ampak jaz blazno uživam, kaj gremo v masko. Ker se sedem na ta stol in potem se nastavim nazaj in potem mi maskerka, da krema na obraz, mi zmasira obraz, potem mi začne na naš puder ureja, delati detajle. In to traja recimo 10-15 minut, potem mi naredi še frizuro, popravi mi stvari na svoje mesto, tako kot je bilo dogovorjeno, in potem se ostanem, v tem času se umirim. Se pravzaprav preselimo v to, kar igram, in potem v tišini ostanem in grem na oder. Ne, meni je maska kot taka je pravzaprav nek ritual, ki mi pomaga pri pripravi na oder. In ta ritual imam zelo rad in v njem uživam.
0: Vse, Gorazd Jekomini, že oblekel kuranta, o tem takoj ko

0: Na Robinu danes rišemo portret igralca Gorazda Jakominija. Gorazd, doma si iz Ptuja, tam ima pust močno tradicijo, pa me zanima, si se kdaj oblekel v kurenta?
1: V kurenta in to, da bi šel recimo tukaj na karneval, pravzaprav nikoli, sem pa igral enkrat v eni gledališki predstavi, ki je nosila naslov po temu filmu Praznovanje pomladi, sem igral pravzaprav vlogo, ki se v nekem momentu preoblečal kurenta. To je pravzaprav bil edin krat v življenju, da sem imel to opravo na sebi in povem vam, da je nekaj čarobnega, da je res nekaj posebnega. In je neka magija v tem. In tega sem bil vesel.
0: Sedaj bi se vrnila v gledališče. Med intervjujem z Blažem Valičem je Blaž namignil, da pripravljata skupen projekt. Nam lahko zaupaš, kaj bomo videli, upam, kmalu na odru.
1: Ja, pripravljam z Blažem in tudi z Renato Vidič, ta je, ona je režiserka. En projekt, ki nosi delovni naslov Čakam. Vse skupaj pa je pravzaprav povezano s tem, kar se nam ravno kar dogaja. Tako da stvar je v nastajanju, dobivamo se ciklično, glede na to, kar ima Blaž svoje obveznosti oziroma obveznosti v enem študiju, ki že poteka, tako da ko je prost, ko ima tudi Renata čas, se dobimo in delamo na tekstu in razmišljamo o tem, kaj bomo naredili in kam nas bo vse to pripeljalo in do zdaj, kar smo naredili, je bilo za mene zelo zanimivo in pravzaprav sem pričakovan vsake vaje, ki se zgodi. Več pa o tem ne bi govoril.
0: Kako sicer doživljaš ta korona čas, to zaprtje gledališča, že drugič se je zaprlo, torej ta ciklus negotovosti se ponavlja?
1: No, ne vem, enostavno sem doma, poskušam čas, ki mi je na razpolago, izkoristiti za mogoče neka premišljevanja, za katere nisem imel prej čas, ampak ne vem, isto mi je grozno, nek način mi je grozno, po drugi strani mi je lepo. Je nek, kot bi rekel, nek prehodni čas, prehodno obdobje. Jaz ga poskušam čim bolj izkoristiti tako, da moji premisliki ne grejo na kakšno stran pot, ampak je to stvar, s katero se enostavno spopadamo vsi. Jaz se poskušam izkoristiti in upam, da bo čim prej mimo in da bomo delali naprej, tako kot smo že nekoč. Ampak po moje se mi zdi drugač v drugi realnosti. Čakam, da se to čim prej zgodi.
0: Te ta čas privedo mogoče do kakšnega novega hobija?
1: Ja, moram priznati, da sem pravzaprav začel z enim zelo zanimivim hobijem. Ne vem, če ga ljudje poznajo, ampak to je ležanje na kauču. To je prvi hobi. Potem drugi hobi je pravzaprav to, da vsak dan skrbim za tri muce, ki jih imava z ženo. In mislim, da tega že je toliko, da za kaj več pa nimam časa. Preprosto povedano.
0: Brala sem, da prva stvar, ki jo narediš, ko prideš domov, je, da počohaš tvoje muce.
1: Ja, res je. Krasne so mama tri muce in to je, se pravi, Rudi, Muri in Milica in so pravzaprav, se mi zdi, moji skrbniki skrbijo za me. Če sem slabe volje, če razmišljamo o kakšnih stvarih, ki niso v redu, mi kar nekaj začne delati družbo, me pomirijo in so pravzaprav ene vrste psihologi in jaz uživam v njihovih trenutkih, verjetno oni v mojih. V tem času, ki ga imamo, poskušamo skupaj preživljati to na najbolj zabaven način in hvala jim, da so z mano.
0: Gorazd Jakominija ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Danes na Robino gostimo igralca in člana ansambla SNG Nova Gorica, Gorazda Jakominija. Če smo v preteklih minutah debatirali o vlogah, čaru gledališča, maskah, novih projektih, je sedaj čas za kratka vprašanja. In prvo je, Gorazd, dve stvari, ki jih obožuješ v Novi Gorici.
1: To je Soča in pa kapučino.
0: Dve stvari, ki jih obožuješ na Ptuju.
1: To je pražen krompir in koktejl, ki mu na Ptuju rečemo špricer.
0: Kdaj si si nazadnje rekel, kam je bilo tega treba?
1: Ne vem.
0: Tvoj moto življenja, kateri je?
1: Slediti samemu sebi in temu, kar mislim, da je prav.
0: Dva najljubša filmska igralca?
1: Robert De Niro in Marlon Brando.
0: Torej kot film sklepan, da je to Butter.
1: Ja, tudi res.
0: Kaj pa dva najljubša režiserja?
1: Najljubši režiserji so mi pa tisti režiserji, pri kateri se ne rabim dokazovati to, kar sem.
0: Dve svoje lastnosti, na kateri si ponosen?
1: Ja, na delovnost, absolutno. In resnicoljubnost.
0: Dve svoje lastnosti, katere bi pa rad odpravil?
1: Dve lastnosti, čim prej odpravim, to je, odlašanje in za drugo pa ne vem.
0: In še zadnje vprašanje, če bi lahko, kam bi ta trenutek odletel?
1: V vesolje.
0: Po predahu se nam pridruži Gorazdova igralska kolegica Marjuta Slamič. Tri vprašanja bo postavila Gorazdu, katera, izveste, takoj ko smo nazaj.

0: Gorazd Jakomini je današnji Robinov gost. Gorazdov portret zaključujemo s tremi vprašanji, ki jih zastavlja igralka Marjuta Slamič. Predlagam, Gorazd, da kar predava besedo Marjuti, tebi pa odgovore.
1: Živjo, Gorazd, sem zelo vesela, da ti jaz postavljam vprašanja. In moje prvo vprašanje je, kaj te radosti v gledališču danes?
2: Ja, Marjuta, hvala za vprašanje. Ja, veš, kaj me v gledališču danes radosti? Mene pravzaprav iskrenost, ampak v tistem momentu, ko imam možnost videti, slišati, otipati in začutiti. Če je pa nijo, pa poskušam sam ponuditi in potem se stvari zgodijo.
1: Drugo vprašanje je, kaj si želiš za prihodnost gledališča, glede na to, da smo v takih časih, kakršnih smo?
2: Ja, to je pa pravzaprav težko vprašanje. To je vprašanje za milijon evrov, ne? Ampak recimo, jaz bi rekel tako, da si pravzaprav želim za prihodnost gledališča nek način pamet, modrost pa inteligenco posameznikov, ljudi, ki odločajo o naši prihodnosti. In seveda druga stvar je ponovno vrnitev publike v naše, vaše gledališče. Tega bi bilo vesel, oziroma komu čakam, da se to zgodi.
1: In tretje vprašanje pa je, kaj si želiš, da bi se zgodilo, da bi se ta tvoja siva cesta, ki je tako dolga od enega doma do drugega doma, skrajšala?
2: Ja, kaj bi si želel? Mi z ženo živiva na 250 km, se pravi, tja in nazaj je 500 km. Kaj bi si želel? Jaz bi si želel, ne vem, recimo en hiter vlak, ki bi šel, ne vem, 320-350 na uro in bi bil na Ptuju oziroma nazaj v 40 minutah. To bi si želel. Če pa to ni možno, pa bi si želel recimo, jaz sem blazni ljubitelj teh znanstveno-fantastičnih filmov in tam obstajajo tako imenovani teleporteri, stopiš gor in potem te prežači na nek kraj in prostor. To je bila pa moja druga varianta. In potem bi te poti mogoče več ne bi bilo take, kot je danes. Čakam dan, ko se bo to zgodilo.
0: Tako, zarisili smo še zadnje črte današnjega portreta. Gorazd Jakomini, hvala za to potovanje, vam poslušalke in poslušalci pa prijeten dan še naprej. Kulturni utrinki.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

grem zelo počas. Bila je ura pol deset po noč, ko sem ga spil, ker jaz pijem zelo počas.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam k

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.

0: Začenjamo s prvim avgustovskim delovnim tednom, nekateri še na dopustih, drugi že globoko vpeti v delovne obveznosti, no za vse pa se najde nekaj priložnosti za zabavo. Radio Robin vam ponuja nekaj teh možnosti za sprostitev ter seveda tudi zabavo v tem tednu. V sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furla na nocoj ob 19. najprej otroški program. Pesmice s podstrešja, otroška predstava Miškinega gledališča ob 19. ob 20. pa nastop klape Solinar. Jutri v sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana ob 20. pa nekaj za vse, ki imate talent. Pripravljajo namreč karaoke večer. V sredo, na ta istem prizorišču, torej na ploščadi Silvana Furlana, kjer se odvija goriško poletje, ob 19. tudi nekaj za otroke oziroma mlade, Dejan dogaja otroški in party program. V sredo ob 21. gremo na občine, v prosvetni dom, tam v sklopu glasbenega poletja v Kraški večerni svežini pod openskim nebom prirejajo koncert skupine Help, Beatles Tribute. To je ena najbolj prepoznavnih cover skupin legendarne zasedbe iz Liverpoola. V sredo ob 21. na gradu Kromberg pa pripravljajo festival glasbe sveta. Po treh datumih v sosednji Gorici med 28. in 30. julijem se glasbeno dogajanje seli na domačo lokacijo, ker bodo obiskovalci poleg dobre glasbe na tržnici dobrote sveta odkrivali in preizkusili tudi produkte lokalnih ponudnikov. Ob 21. kot že rečeno pa koncert Darka Runga kvarteta. Še vedno pa si lahko v Pilonovi galeriji v Ajdovščini ogledate razstavo Silvestra Komela do 13. septembra. Na gradu Štanjel razstavo Vtisi nevidnega, ki je na ogled do 1. novembra. Poleg tega pa so na gradu Štanjel postavili tudi začasno razstavo. Do 13. augusta je na ogled razstava z naslovom Grad Štanjel nekoč in danes, kjer si lahko ogledate fotografije gradu pred in po drugi svetovni vojni ter novejše fotografije, ko je bil grad že prenovljen. Še vedno pa lahko se odpravite tudi v galerijo dvorca Lantieri v Vipavi, tam je na ogled fotografska razstava Antona Tratnika z naslovom Geometrija pogleda, še vse tja do 31. augusta. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kjer najdete nekaj za vse iz vašega kraja, od novic do dobrih zgodb, od športa do gospodarstva, od črne kronike do zanimivosti kulture, pa še kaj bi se našlo vmes. Uživajte.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Rubin. Tvoji najljubši rock hiti. In the house of the rising sun. In tu je še eden.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. Število smrtnih žrtev migrantske krize v španski severnoafriški enklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. V Evropski uniji pa veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine ustvarjene z umetno inteligenco odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred tem, koncem tedna imajo za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost zaupanja uporabo umetne inteligence. Fosilni odtisi stopal iz Kenije pa so znanstvenikom ponudili presenetljiv pogled v življenje enega od izumrlih človeških sorodnikov. Nova analiza kaže, da je bil Paranthropus bullsei precej večji, kot so domnevali doslej. Odrasli samci naj bi merili do 1,80 m in tehtali okoli 75 kg. Še bolj zanimivo pa je, da odtisi razkrivajo, da se je po območju hkrati gibala skupina najmanj 8 odraslih samcev, kar nakazuje na bolj razvite družbene vezi in skupinsko zaščito pred plenilci. Odkritje je spreminja dosedanje predstave o življenju tega človeškega sorodnika, ki je po vzhodni Afriki hodil pred približno 1,5 milijona let.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, tudi danes bo jasno in vroče, najvišje temperature do 37, trenutne od 20 do 27.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate srečno, previdno in strpno.
8: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, 6:03, nadaljuje se ponedeljkovo prebujanje, Sandi še vedno z vami, še ta teden, poje pa tudi zame dopustiško. Če ste tudi vi že na poti v službo, ne vam hitro mine današnji ponedeljek in ves teden, če ste na dopustu, pa nej se vam bleče kot čreva. Ho-ho. Ne glede na to, kje ste, za obe strani pa vaši najljubši poletni hiti tudi to jutro in svojega mi hitro napište na 0417 760 300. Dobro jutro!

Ed Sheeran, Camera. 9:06, dobro jutro, Sandi, sem z vami, 3. avgusta smo in da ni prva stvar zjutraj, ko odpremo tablico ali pa telefon, je zato tukaj vedno dobri stari časopis. Primorske novice nam delajo družbo, v njih tudi o požarišču na Bovškem, kjer so gasilci na delu že 3. dan. Včeraj popovdne je prišel tudi premier Janez Janša, zahvalil se vsem sodelujočim v intervenciji in poudaril, da samo s tehniko brez človeka ni mogoče opraviti vsega. Požar je sicer po navedbah gasilske zveze Bovškem pod nadzorom, se pa še vedno pojavljajo nova potalna žarišča. No, v primorskih pa tudi o novih vstopih v slovensko morje za invalide. Medtem, ko je za mnoge seveda odločitev, na kateri plaži bodo preživeli poletni dan, seveda stvar navade, sence ali pa gneče, je za invalide vprašanje nekoliko drugačno. Ali bodo sploh lahko prišli do morja? Ali bo pot do njega varna in ali bodo v vodo lahko vstopili brez pomoči druge osebe? Vsi odgovori v današnjih primorskih novicah, zato eno čudovito, prijetno poletno branje.

Tabu, Zmaji, 17.06. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. In če ste po noči, morda po konci, pol ste jih najverjetneje že opazili, zvezdne utrinke, smo v obdobju najbolj intenzivnih zvezdnih utrinkov oziroma perzeidov. Obdobje traja od 17. julija do 24. avgusta, najbolj intenzivno fazo pa bodo dosegli v noči z 12. na 13. avgust. Najvidnejši so v drugi polovici noči, ko luna že zaide, tako da če vstanete mal prej, ne, jih lahko s kafiječkom v roki opazujete. Če pa se boste vračali se s kakšne fešte, ne, takrat jih boste pa videli še več, ene štiri na hmali.

0: USA for Africa. Dobri dve minutki manjkata do 6:30, dobro jutro, v nadaljevanju pa gremo v Goriška brda, kjer se ta teden že pričenja trgatev grozdja, a ne v vinogradu, ampak v sadovnjaku. Kaj so falili? Zakaj gre, slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Au, spet sem zadel to komodo.
11: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
10: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Prijeten začetek tedna voščim Vanja Terkman. V Goriških brdih se ta teden začenja trgatev grozdja, a ne v vinogradu, temveč v sadovnjaku. Koiščan Aleksi Mavrič, eden največjih predelovalcev češenj v občini, se je skupaj s sinom pred nekaj leti zaradi težav z vinsko mušico in pomankanja delovne sile pri obiranju češenj odločil preizkusiti novo nišo. V brdih, natančneje v Kojskem, je zasnoval prvi sadovnjak namiznega grozdja, ki velja za posebnost tudi v slovenskem prostoru.
13: Sadovnjak je res nekaj posebnega. Tehnološko je zelo dovršen v sami izvedbi sadovnjaka in v sami pridelavi zaščiti, ker uporabljamo sredstva, kateri zmanjšuje transpiracijo in v sami zemlji zmanjšujemo evaporacijo. Posledično je pole tudi to, da uporabljamo manj vode za zalivanje, more pa biti voda za zalivanje, ker je namizno grozdje.
12: Pred 4 leti je poskusno zasadil hektar namiznega grozdja, ob tem se je soočal z birokratskimi zapleti pri pridobivanju evropskih sredstev, vendar je na koncu uspel pridobiti 30 tisoč evrov nepovratnih sredstev za več kot 100 tisočakov vredno naložbo. Zdaj pričakuje, da se bo odločitev izkazala za pravo.
14: Zdaj sicer ta vinograd je v 3. letu rodnosti, so rezultati že vidni, kar dobri. Ključen dejavnik vsega tega, ko smo razmišljali o namiznem grozju, kot trti, zaščita proti peronosporju, idiju in raznim škodljivcem, smo začeli razmišljati o sami zaščiti, ampak alternativa zaščite, da bi se sama trta začela boriti proti raznim boleznim.
12: Kot poudarja, z uporabo ekoloških pripravkov krepijo odpornost rastline, zato je grozdje zdravo, k njegovi kakovosti pa pomembno prispevajo tudi briška tla, ki jagodam dajejo izrazit okus in prijetno hrustljavost.
14: Namizno grozdje se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Imamo že srečo, da smo v brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej, ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozdju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
12: Pridelave češenj ne nameravajo povsem opustiti, bodo pa njeno površino v prihodnje občutno zmanjšali.
0: Ja, danes bo jasno in vroče, najvišje dnevne temperature do 37, trenutno 20 do 27.
1: Prometni servis Radia.

0: Ljubim, nič 80, 22, 55.
1: Previdno, poslušalec Rok sporoča, da večji kosi plastike močno ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Gabrk in priključkom Sežana, tako da kar se da previdno, zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med priključkoma Vrhnika in Brezovica. Srečno, previdno in strpno, kjerkoli že vjugate.
0: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
1: Ja, in kateri hit bi bil popoln za ponedeljkovo prebujanje na prvi avgustovski ponedeljek, ja smo že tam. A mim grede, da ne pozabite obrn setvenega koledarja v kuhni ali pa Robinovega v pisarni. Susko greva v avgustovski različici en tufo do suječečo.

0: Tina Turner. 20 manjka do 7. Dobro jutro, 3. avgusta smo, že kar konkretno smo zakorakali v zadnji počitniški mesec, ma ne bomo delali panike, razmišljanje o septembru in jeseni je zaenkrat še prepovedano. Se strinjamo, dogovorjeno, hvala lepa. In kot že rečeno, smo v avgustu, ki pa ne bi bil po vašem mnenju kakšen?
1: Vroč, zato ker je prijetno.
2: Mrzo. Ja, ker ni toplo.
3: Predvsem, da bi bil sončan, z malo manj vročine, zato ker je poletje.
4: Da bo sončan, brez dežja.
0: No, eni, da bi radi bil vroč, drugi mrzo, tretji mokr, četrti suh. Vsi se pa strinjamo, da če k temu dodamo še najljubše poletne hite, je poletje res lahko popolno. Tanja predlaga Lono, svoje pa dodejte tudi vi, zapište prek SMS-a na 0417 60 300. Dobro jutro!

0: ja, zdaj je poletje, zdaj so poroke na vrhuncu, kako pa? Dobrih 10 do 7, dobro jutro, Sandi sem z vami. In ja, v svetu glasbe so že od nekdaj zelo priljubljene priredbe in treba je priznati, da nekatere res odlično uspejo. V nadaljevanju bomo slišali starejšo priredbo v izvedbi skupine Pet Shop Boys, njen original pa Elvisova uspešnica. Že original, fantastičen, tak romantičen poletni sončni zahod, ampak Pet Shop Boys so dodali bolj divje ritme, s katerimi pa prebujanje na tole ponedeljkovo jutro nadaljujemo že v kratkem. Dobro jutro!
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Police, Sting. Minutka manjka do sedmih, dobro jutro in vaši najljubši hiti tudi po sedmih. Rihanna prihaja, še prej pa o novi slovenski evropski... O novih slovenskih evropskih prvakih. Eko, tako. Res nas ni treba skrbeti za prihodnost slovenske košarke, več je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremensko opozorila Agencije za okolje. Med gašenjem požara zahodno od Aten pa sta včeraj v zraku trčila gasilska helikopterja. Eden je strmoglavil, oba člana njegove posadke sta umrla, posadka drugega helikopterja se je rešila. Grčija se več dni bori z močnimi požari, ki jih poganja veter sunki do 100 km na uro. Samo v enem od njih je zgorelo več kot 100 domov, na pomoč pa sta priskočili Francija in Romunija. Slovenski košarkari do 18 let pa so evropski prvaki. V finalu Italije so sinoči premagali Italijo z 88-71 in prvič osvojili naslov tej kategoriji. Za najkoristnejšega igralca prvenstva je bil izbran Stefan Joksimović, ki je v finalu dosegel 24 točk. Slovenija je šele četrta država, ki je v istem letu uspelo zlato pri 18 in 20 letih.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Tudi danes sončno in vroče za zdehend do 37 čez dan, lokalno lahko tudi 38, trenutno 20 do 27.
4: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In tudi prvi avgustovski teden ponuja sveže jutranje poročile. Kaj bo tokrat v spredju, je preveril jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
6: Dobro jutro. Brez večjega mraza, hvala bohu, ni treba zakuriti šparhetno vse zvoda, kar pa seveda ni edina prednost poletja. O nekaterih preostalih srečah v današnjih poročih.
0: No, en kup sreče ponujamo čez par minut, ostanite z nami.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber in 9:07. Dobro jutro, prvi avgustovski ponedeljek in tudi v avgustu ostajamo na tekočem, kjerkoli, na morju, v hribih. In če kaj preslišite, zagotovo zasledite v jutranjih poročilah. Novice pa je nakup zbral jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Kakšen konec tedna. Slovenija spet evropski prvak v košarki. Do 18. leta. Pero, prvak. Čestitke mulcem. Slovenija odlična tudi na Kitajskem. V odbojki. Bron v Ligi narodov. Zgodovinski bron. Čestitka. A na konča. Odlični tudi pompjerji. Po več kot 3 dneh požar na Planji, recimo v Kročen, res je, da na nekaterih mestih še tli, a zaenkrat pod kontrolo. Bravo naši. Čeprav je treba povedati, da so imeli pomoč, jem je pomahal tudi Janša, ki je včera obiskal teren. Po moje niso rabili nekaj aerotraktorjev pole več. Bravo, JJ! Do konca tedna, vsaj tja do četrtka, bo še vztrajal vročinski val s temperaturami do 40 stopinj tu na Primorskem. Potem ne bi temperature drastično padle nad 30. Pomeni, ostaja požarna ogroženost zelo visoka, tudi na varnost vročinskih udara za posameznika. Dehidracije, popazite na se. Ste kdaj pomislili, voda, izotonik ali kokosova voda? Kaj je najbolje piti v vročini? Najboljši je zmeren šprec. Vem. Ostalo je zdravo. Za hidracijo, še posebej voda. Če dosti palendrina ste, pišo vse ostalo, da boste fit. Žalostni, ma fit. Se da hidrirati pero tudi s hrano, pero boste še bolj žalostni, ki slišate skajšnu. Sadje, zelenjava, šalam, prašut, panceta, mast, kaj si izmišen? Ahor, melona, kandumari, pomidor, za popestrit tehiči.
3: Kaj je življenje tisto? Pa le se prašaj, zakaj ne maram poletja.
2: Edina dobra poletja je, da jema človek škužu zanese fitnesiret. Zmenka cajta, zakaj nije zaprave, da v cajti toplotno bremenitva, a največja sončenosti med 10 in 17 oziroma 18 uru se zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, če to ni nujno potrebno. Posebej ranljive so nekatere skupine prebivalcev. Nije zaprave dojenčki in majhni otroci, nosečnice, starejši, kronični bolniki. Zdaj, če ste bili pozorni, vmesni unih, ki kopaji fasale, deli ceste, zide in deli streha, ali pa v fabriških halah, kamor ki je klima kufen. Zakaj je pomembno to? Ker sindikati zdaj neki palendrine, je treba narediti sistemsko ureditev za delavce. Zakaj? Komu na čast? Se da bi uvedu tam. In če jem je vroče, naj grejo na dopust, ko si drugi. Je hofriša vožnja se z vodnim skuterjem, potrdi infrastrukturni minister Anklapa Bela. Če nuca njem, in tu brez sistemskega zakona, tudi sindikatve, kar nekaj.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Žan Serčič, Mars enka Venera, 19.07, živjo, Sandi, sem z vami in zdaj tukaj berem na TikToku, no, se je raznela nova viralna debata potem, ko je ameriška vplivnica objavila posnetek s počitnico v Evropi, kjer jo je šokirala barva morske vode. Neka TikTokerka z Amerike je med počitnicami v Evropi posnela video posnetek, v katerem z začudenjem gleda v modrino morjane. Modro morje zastopiš, že tako je prahreš je modro in se sprašuje, zakaj je voda takšne barve.
1: So the water is actually not supposed to be this color. I'm from New York and the water is actually supposed to be like greenish brown.
0: Jaz srčno upam, da se je tale mal pohecala. Je rekla, sem iz New Yorka, tam je voda zelenkasto rjava. Evropejci vedno pravite, da mi dodajamo barvilo v hrano, no vi očitno barvate vodo. Pupka, barva našega morja je modra, ker je čista. Ja, brez skrbi, vaša je zelenkasta, ker je noter vodi, vse drugo sam vodanje. Mona!

0: funk.
1: 3 minutke manjka do 7:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa bomo preverili, kje se te dni najbolj kažejo posledice suše na pridelkih. Ne hodite daleč, dobro jutro.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin, najbolj

pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Kolača v Novi Gorici
1: na Robinovi zabavi 2026.
2: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
3: in druženja pozno v noč.
4: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
7: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Dolgotrajna suša in visoke temperature se vse bolj poznajo tudi na pridelkih. Suša je že pokazala svojo moč, pravi vodja izpostave kmetijsko-gozdarske svetovalne službe Ajdovščina Marta Koruza. Najbolj so v teh dneh prizadete travne površine.
3: Trajno travinje, predvsem v zgornji Vipavski dolini, je zelo močno prizadeto, kajti že prvi odkos je bil precej slabši zaradi pozebe in zaradi prejšnjih razmer. Zdaj pa je še drugi odkos, ga pa praktično skoraj da ni. Tako da se vidi, da so zdaj že tiste živali, ki so zunaj in morajo se dokrmljevati.
2: Posledice pa se kažejo tudi na koruzi.
3: Koruza je bila pač zaradi prejšnjih razmer, na nekaterih delih je zelo slabo uskalila. Tista, ki je ostala zdaj manjša, ima se pač samo brani za preživetje pri takih visokih temperaturah.
2: Veliki izziv za kmetovalce v Vipavski dolini ostaja namakanje.
3: Nekaj jih ima ta vodna dovoljenja, da lahko namakajo iz reke Vipave, vendar se bojim, da bo tudi to zelo kratkoročno, če že ni pač pod tem minimumom, kjer se je še dovoljeno namakanje. Tako da resnično brez namakanja si nekako ne znamo več predstavljati.
2: Nadaljujemo na Kanalskem. Cesta med Ligom in Vrhovljami je ponovno prevozna. Zaprta je bila od novembra lani, ko je neurje sprožilo večji podor. Na kanalski občini zdaj čakajo le še postavitev prometne signalizacije, nato bodo cesto tudi uradno odprli.
4: Danes bo sončno in vroče, najvišje dnevne do 37, trenutno 20 do 27.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Previdno, kosi pneumatike oziroma plastike, se opravičujem, ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir, zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani pred priključkoma Dragomir in Brezovica. Srečno, previdno in strpno.
5: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
4: A zdaj so počitnice, nekateri ste na lepšem, nekateri v službi, nekateri ste nazaj iz dopusta, drugi šele odhajamo tja, kakorkoli. Eno tako o plačah bo

Kateri komad vas spomni na vašo plačo? To se bomo šli. Dejmo se mali grad, pa mali nasmejati, zakaj pa ne. Nič 4-1, 760-300, dejte nam napisati, torej, kateri komad je najbolj primeren za vašo plačo. Ko menite plačo, kateri je ta? Ja, lej, mogoče prav naslednji. Dejte napisati svojega. Nič 4-1, 760-300.

Najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio.

0: Faraoni in mi ljudje smo kot morje, 20-ih manjka do 8-ih. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, ko se mal igramo, in sicer zanima me, kateri komad bi lahko opisal tvojo plačo. Dejte napisati na nič 4-1-760-300 in mogoče prav tisti hit vaš najljubši, ki ga tudi slišimo v nadaljevanju. Robert je napisal, ostal je le spomin. Tatjana, ja, Tatjana pa je omenila tole. No, željo moja, tugo moja, Rudi je napisal, ostani še minuto. Ja, je hudič, ne? Pride plača, čez dva dni jo ni več. Katja, katero ti predlagaš?
1: Jaz, ko svojo plačo vidim, se mi zapoje, tužna su zelena polja.
0: Bi se dalo še kaj dogovoriti, ne, za, da bi bila ta polja bolj živahna?
1: Absolutno, da skaj
0: cvelo
1: na teh poljih.
0: Ja. Klemen je napisal Nina Pušlar, malo, malo. Malo, malo. Ja. Se mi zdi, da takoj komad dobi neko drugo dimenzijo, drug pomen, novo sporočilo. Evo, recimo jaz dodajam še eno, ko pride plača, ona mi odgovori. Odšla bom še to noč. In potem se znajdi tekom meseca, bo kar bo. Anja Rupel je tole, ti pa dodej svoj hit, ki opisuje tvojo plačo. Na nič 4-1-760-300. Dobro jutro.

To so tvoji najljubši poletni ritmi, 13. manjka do 8. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami, Suska na dopustu, jaz upam, da je še živa, ma se mi nič ne uglasi, veste, vsako toliko kaj pozvonim, ma ne rada to unadvihne. No, se pa čez poletje spominjamo vseh monatov oziroma situacij, ko mi je Suska lomila škatle, ma ne zmeri, kdaj sva se tudi strinjala s kakšno zadevo in enkrat sva testirala umetno inteligenco, kako uspešna bi bila, če bi nama naredila komad za na Eurovizijo. V komadu pa je inteligenca morala upoštevati besede. Ma kaj si šel, Susko bi pojel, Sandi pa se usrov in nastalo je tole. Ma kaj?

0: da če bi se malo bolj potrudila, bi bila prav zvezda.
1: Jaz prav vidim, točno na kjeri točki ustreli ognjemet.
0: Ure luči, bleščice.
1: Ja, in na koncu bi slišali, kako nas pošljajo v finale.
0: Slovenija! Gorica! Radio Robi!
1: Zdaj, susko bi kar zalizil na tej točki.
0: Sandi! Makej si šel,
2: Radio Robi! Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
9: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
11: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
12: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Radio Robin. Doma tudi na krasu.
18: Tvoji najljubši hiti.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: na, na.
1: Minutka manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi, sem v vaši družbi. 3. avgusta smo. Še več tvojih najljubših poletnih v nadaljevanju, še prej pa o škržatih, ki so se iz slovenske obale razširili vse do Štajerske. Dogajanje je preverila Darja Štravs. Ti so.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na plani nad Bovcem gasilci gasijo že 5. dan. Požar je zajezen in se ne širi, zajel pa je približno 13 hektarjev. Težavo povzroča potalno gorenje, zato se nova žarišča pojavljajo tudi zunaj požarišča. Danes je na terenu več kot 100 gasilcev, iz zraka pomagata letali in vojaški helikopter. Ta vodo zajema v Bohinjskem jezeru, zato obiskovalce prosijo, naj se izogibajo severnemu delu jezera. Sredozemsko morje pa se pospešeno segreva, na stotine novih in invazivnih vrst pa izpodriva avtohtone ribe, školjke in druge organizme. Sicer pa tudi na slovenskih gojiščih letos množično poginjajo klapavice. Vzroka ni enega samega, školjke slabi vročina, plenijo pa jih orade, tujerodni črvi in morski golobi. Podobno je po vsem Jadranu, kjer je morje ponekod preseglo 30 stopinj. Znanstveniki opozarjajo, da se sredozemlje spreminja hitreje kot doslej, saj van prek Sueškega prekopa prihajajo nove vrste, med njimi strupene. Vročina pa je zvoke morja prinesla tudi v notranjo Slovenije. Petje škržatov je namreč te dni slišati tudi na Štajerskem. Pod Bočem so posneli jesenovega škržata, ki je doma na Primorskem, zdaj pa se pošasi širi po vsej Sloveniji. V Ljubljani ga slišemo že 15 let, v prestolnico se je namreč pripeljal kar z vlakom. Strokovnjaki pomirjajo, da ni škodljiv, njegov največji učinek je čustven, saj marsikoga spomni na morje.
6: Martin! Martin! Kaj počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Danes in jutri pretežno jasno, zelo vroče, najvišje dnevne do 37, v naših koncih tudi kaka stopinja več, od 20 do 27 v tem trenutku.
8: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Previdno kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Gabrka, med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir, zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, zamuda do 10 minut, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
11: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
1: 3 minutke čez 8, 3. avgusta smo in ne pozabite zapirati vhodnih vrat. Jeseni so volitve, lahko se zgodi, da vam asfalt v spalenco potjehnejo.

10 čez 8, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Upam, da se slišiva, ki je na lepšem, na plažici, na kavici, kakorkoli, samo da ni šef v bližini. Evo, mogoče ste pravkar na dopustu in upam, da ne bo, oziroma da ni bilo kakih pretresov glede kazni zaradi napačnega parkiranja. Namreč, od začetka letošnjega leta pa vse do 30. julija se v splitski mestni blagajni po zaslugi tamkajšnjih redarjev nabralo več kot 490 tisoč evrov. Največ voznikov pa je kazni plačalo zaradi nepravilnega parkiranja. In pazi, ko bi že mislil, da so tam turisti plačali oziroma napačno parkirali, ne, so v resnici med prekrškarji na vodilnem mestu domačini. Višina globe 90 evrov. No, lej, v Splitu lih 5 kept sladoleda.

Whitney Houston, 8:19, živijo, dobro jutro, Sandy sem z vami. Vremenoslovci pa napovedujejo več zaporednih dni sončnega in zelo toplega vremena s temperaturami okoli 37 stopinj. Vročina ne bi ustrajala vsaj do četrtka, v prihodnjih dneh pa bodo še posebej na udaru starejši, otroci pa kronični bolniki. Svetujejo izogibanje neposredni sončni pripeki med 11 in 17 uro, pa tudi zadostno hidracijo. Evo, pa bomo spet imeli razlog za tarnanje in nam spet ne bo nič prav. In veste kaj, prav je tako, ne? Hvala Bogu, da imamo vreme, da se lahko pritažavamo nad njim, če se že nad politiki ne moremo, ker imajo parlamentarne počitnice zdaj v eni buhi zmartrani, ne?

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. 3 minutke manjkajo od 8:30, dobro jutro, v nadaljevanju pa o tem, kam se bo v kratkem širil vinski vlak Vipavske doline. Kje vse bomo lahko priseli v lokomotivo oziroma v tiste vagončke, preverimo v nadaljevanju. Še prej ne pozabi, danes po 11:00 na Robinu, tale vsebina.
1: Ima breske v Vipavski dolini še prihodnost?
2: Še vedno je iskana, je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breskve, ki so toliko prej brane, pa transport, pa v trgovini.
1: Pred desetletji je bila Vipavska dolina dežela breskev, danes pa je na sadu ostalo manj kot četrtina nekdanjih površin.
3: Breskev je vse manj pomembna po površini, razlogov je več.
1: Zakaj zanimanje za pridelavo upada, kakšne so težave sadjarjev in ali ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost? Tudi o tem bo govora ta ponedeljek, takoj po 11:00. Bodite z nami.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Odpadkom dajemo novo življenje.

0: veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhausen, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Ma, dragi mož, preda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
6: Draga žena, preda se vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
5: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
8: Prijeten začetek tedna, z vami sem Vanja Trkman. Vinski vlak, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino, na vožnji pa obiskovalcem ponuja različne dogodivščine in kulinariko, je bil dobro sprejet. Jani Pelhan iz turistične agencije Burjatik pravi, da se je vinski vlak tako dobro prijel, da imajo skoraj v celoti rezervirano letošnjo sezono.
9: Vinski vlak je v zadnjih 5 letih res zrasel. Mi smo prezadovoljni, kako deluje. Razmišljali smo v štartu, da bo sam par vožen, zdaj pa je že 20 plus vožen. Letošnja sezona dejansko, ko zdaj gledamo, bližaš za temu, da bo hmal razprodana. V jeseni nam ostaja zgolj par datumov, ker se še da kupiti karte. Nekih bomo sicer upam še, da dodali, no, da ne bo ljudje ostali brez vožnje, ampak že pripravljamo potem naslednje sezone.
8: Prav zato so že pred leti začeli razmišljati o morebitni širitvi na nove železniške proge in lokacije.
9: Naslednjo sezono štartamo pa tudi že vinski vlak na Štajerskem, tako da se širimo že v nove vinske destinacije. Vipavska dolina ostaja, Nova Gorica, Ajdovščina, Nova Gorica, to bo zlati standard, dajmo reči. Gor, če bo vse prav, štartamo naslednjo sezono, se pravi Ormož, Gornja Radgona, Ormož.
8: Štajerska sicer ni bila njihova prioriteta, pač pa so želeli vinski vlak sprva širiti v Posočje.
9: To je bila tudi naša prva ideja in prvo smo hoteli širiti tja, ampak ker je proga delno v renovaciji, je zelo velika gužva in dejansko ni kako se umestiti še vinskega vlaka v vozni red. Je tako zasedena oziroma že prezasedena proga. No, zato smo nekako začasno opustili to idejo. Mislim, ideja je v predalu in pripravljena na štart takoj, ko bo možno.
8: Sicer pa je bil vinski vlak ena izmed inovativnih turističnih idej, ki jih je izpeljala turistična agencija Burjatik tudi ob pomoči ajdovske občine. Slednja tudi sedaj išče inovativne turistične ideje, ki jih bo podprla v prihodnje. Zanje so letos namenili 30 000 evrov, razpis za prijavo pa je odprt še do 1. septembra.
10: Danes in jutri pretežno jasno, zelo vroče, najvišje dnevne do 37, lokalno tudi kakšna stopinja več, trenutno od 22 do 28.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Previdno zaradi okvare tovornega vozila, zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, zamuda dobrih 10 minut. Srečno!
4: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
10: In s katerim poletnim hitom moramo popestriti prvi ponedeljek v avgustu? 3. avgusta smo, napiši mi svojega na nič 41 760 300. Dobro jutro!

Radio Robin. Vaj, najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje.

Nina Badrič in njena novost Čuvam njen dom, 20-ih manjka do 9-ih. Dobro jutro, Sandi sem z vami in mim grede ljudje, danes je dan banane Splita. Zmer sem mislil, da je ta sladica nastala v Splitu, ma v resnici gre za ameriško sladico iz leta 1904. Sladica, ki je bila neverjetno popularna v Sloveniji v 90-ih, priprava čist enostavna, banana, 3 kepce sladoleda, smetanca s sladkim grehom, to ne smete pozabiti, zdraven pa še gosti sok smetano. Evo, pa imamo 90-ta. In 90-ta ti dostavim tudi v glasbi Venga Boy, šalalalalalala, svojo pa dodej tudi ti na 0-4-1-760-300, napiš mi svojo.

0: Rock and Band.
1: Ostani še minuto, 13 jih manjka do 9, ponedeljkovo druženje Sandi z vami živijo. In če si dekleta lih nanašate šminko, ne vam povem, da si na ustnice nanašate nekaj zgodovinskega. Ženske so si ustnice barvale že v Mezopotamiji, Egipčanke pa so z barvo ustnic označevale status. No, v 20. stoletju pa je šminka postala simbol samozavesti, upora in elegance. Lahko pa tudi dokaz nezvestobe. Ja, sploh, če jo draga najde na moževi srajci.
2: Joj, Sandi, makej si šok, Radio Robin.
3: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
5: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, a ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi ne vem, če gledava prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
3: Robinov podcast z Martino.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato. In ura bo 9, dobro jutro. Še več tvojih najljubših po 9, še prej pa o novi akciji Hitrosti, kdaj in kje. To je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Vročinski val se nadaljuje, velika toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v srednji Sloveniji. Stanovanje se da ohladiti brez klime, samo obrniti je treba vrstni red. Zjutraj, dokler je zunaj še sveže, na stežaj odprite okna in spustite hladen zrak noter, nato pa brško sonce začne pripekati, vse zaprite in spustite rolete ali žaluzije. Soncu se ne izpostavljajte med 10 in 5 popoldne, upravila prestavite na zgodnje jutro ali večer. Pite redno, tudi če niste žejni, najbolje vodo. Preverite pa tudi, kako so starejši sosedje in sorodniki. Ohladitev se obeta v petek. Evropejce pa bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj oboroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in pozavarovalni sistem, ki bi pomagal ohraniti dostopno zavarovanja tudi v prihodnje. Policisti pa bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah. Nadzor pa bo tudi na najbolj nevarnih cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Neprilagojena hitrost sicer ostaja med glavnimi vzroki najhujših nesreč. Policija je letos obravnavala že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrost.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes jutri pretežno jasno, zelo vroče. Do 38 v naših koncih, trenutno 22 do 28.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti H4 razdrto oziroma v smeri razdrtega med priključkoma Ajdovščina in Vipava. Zaradi okvare tovornega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. Srečno, previdno in strpno.
1: Dobro jutro! Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In dve minutki čez deveto, živjo, kaj pravi ste, kaj je bilo prej, jajce ali kura? Večno vprašanje, lahko pa vam povem, kaj je bilo prej pri človeku. Usta ali rit? Vse osvežim v nadaljevanju, živjo!

To so tvoji najljubši poletni ritmi, 10:09, živijo, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, 3. avgusta smo in kaj vse najdemo v jutranjem Macy Showu. Ne vem, kako sem prišel do te informacije, ampak pri zgodnjem razvoju človeka se takoj po nastanku nevralne cevi, iz katere nastaneta hrbtenjača in možgani, začne oblikovati prebavna cev. In zanimivo, da ta odprtina, ki se pojavi, niso prva bila usta, ampak anus, naša red. Ja, zato nas znanost uvršča med drugoustne vrste, ne, ki se dobesedno začnejo zritijo. In zdaj imamo tudi odgovor, zakaj nekateri ljudje ostanejo zvesti svojim začetkom.

0: featuring David Guetta. 17:09, živijo ponedeljkovo druženje, Sandi z vami, Suska še na dopustu. Jaz upam, da je še živa, ker se mi prav nič ne uglasi, nič ne vem, ki je. Sem siguren pa, da tudi v ena te dni Švica, ne? Tudi o znoju sva govorila, preden je šla na dopust, recimo o tem, da ne bi bil moški znoj za ženske privlačen.
1: Poveča raven nekega hormona, ne vem, ki uravnava ovulacijo, zmanjša napetost, izboljša razpoloženje pri ženskah ta znoj.
0: Aha, torej je zdaj tudi uradno znano, da je gumpanje zdravo.
1: Ma kdo govori od tega? Govorim od pota, moškega pota. Ko si štravo, mogoče končno pa spraviš klijat, da ne govorimo, če bi končno prebelil tisto kopalnico.
0: Torej, če češ zvečer dubit, ne v drogerijo po parfum, ampak na vrt po lopato.
1: Ja, kaj dubit? Po glavi z lopato.

0: Be Mine. In dve minutki manjkata do 9:30, dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa gremo v Lipico, kjer so letos dosedanjo poletno sezono zelo zadovoljni. Kakšen je obisk in kaj se še obeta to poletje v nadaljevanju? Živjo!
1: Ima breske v Vipavski dolini še prihodnost?
2: Še vedno je iskana. Je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breskve, ki so toliko prej brane, pa transport, pa v trgovini.
1: Pred desetletji je bila Vipavska dolina deželja breskev, danes pa je na sadu ostalo manj kot četrtina nekdanjih površin.
3: Breskev je vse manj pomembna po površini, razlogov je več.
1: Zakaj zanimanje za pridelavo upada, kakšne so težave sadjarjev in ali ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost? Tudi o tem bo govora ta ponedeljek, takoj po 11. Bodite z nami.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: zmanjša možnost nesreče za 19%. Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Sredi viška poletne turistične sezone v Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo ta letos zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični. Hotel Maestoso beleži visoko zasedenost in izrazito rast števila individualnih gostov, je povedala direktorica Tatjana Vošinek-Pucer.
8: Čeprav smo v Lipici zaradi razmer v svetu beležili neke odpovedi skupin, so to več kot nadomestili individualni gosti, tako da smo v juliju beležili kar 5000 nočitev več kot v enakem obdobju lani. Podobno rast pričakujemo tudi zdaj avgusta, upamo, da ne bo prevroče, pa treba namreč vedeti, da je trend individualnih gostov, da rezervirajo v bistvu svoje počitnikovanje v zadnjem trenutku.
7: V mesecu juliju bodo tako prihodki skoraj 10% višji kot v enakem obdobju lani.
8: Obetamo si potem nadaljevanje te visoke sezone tudi septembra in oktober, ko pripravljamo tudi nekaj več dogodkov v Lipici. Seveda je dan Kobilarni Lipica 6. septembra kot osrednji. Letos organiziramo tudi prireditev priključitev Primorske k matični domovini 12. septembra, na to pa imamo še v bistvu dve konjeniški tekmovanji, pa veliko poslovnih dogodkov, kongresov in srečanj.
7: K večjemu zanimanju za obisk Kobilarne Lipica je prispevalo tudi to, da so letos prvič preko celega poletja pripravili vsakodnevno program Doživeti. Ta vključuje interaktivni program Spoznaj Lipicanca in vsakodnevne delavnice s poniji. Do 23. avgusta bo program predstav Lipiške jahalne šole mogoče videti tudi ob sobotah, ki so skupaj z nedeljskimi, torkovimi in petkovimi predstavami na sporedu v klimatizirani jahalnici. Obenem pa v Kobilarni Lipica opozarjajo tudi na manjši jubilej, saj njihov prenovljeni hotel Maestoso praznuje 5. obletnico delovanja.
9: Danes in jutri pretežno jasno, zelo vroče, najvišje dnevne temperature do 37, lokalno še kaka stopinja več, od 23 do 31 pa v tem trenutku.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zaradi okvare tovornega vozila ostaja zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Senožeče in razcepom Nanos, zastoji pa na Primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, zato strpno, previdno in počasi.
2: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
9: In kateri poletni hit ne sme manjkati v današnji ponedeljkovi playlisti, seveda prvi ponedeljek v avgustu, sporoč mi svojo prek SMS-a na 0416 760 300.

Cale Pulite. Ustvarjen za poletje, Radio Robin.

Kobilar, mami in sin, 19 do 8, do 10, kašne 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Ja, tudi jaz rabim dopust, še malo pa sem tam. Zdaj sem prebral eno nagnusno, se opravičujem, ampak tako je. Angleška hrana, to vemo, ni med najboljšimi na svetu. Zdaj pa en revež je dobil še potrditev. Saj se je v pici, ki jo je kupil v trgovini, našel še en skriven dodatek. Rekl je, kupil si bom pico in zdelo se mu je, da je skorja nekoliko žvečljiva, ne? Ko je pogledal v odgriznjen kos, pa videl, da se v testu skriva nekaj modrega. Ni bila plesen, ni bila žvečilka. V testu je bila do popolnosti lepo popečena, ne? Mrežica za lase. A si predstavljaš, pa da je še kak las gor za kozlet. Z trgovine, kjer je tip kupil to pico, so se mu opravičili in takoj sprožili preiskavo. Tako da ja, mirni pa so lahko samo tisti zaposleni, ki nimajo las.

0: Smoky. In 12 do 10, živijo, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo, ja že kar zgodno do povdne, 3. augusta smo in če ste po noči, morda po konci, pol ste jih najverjetneje že opazili, zvezdne utrinke. Smo v obdobju najbolj intenzivnih zvezdnih utrinkov, obdobje traja od 17. julija pa do 24. augusta, najbolj intenzivno fazo pa letos dosežejo v noči z 12. na 13. august. Takole, najvižnejši so v drugi polovici noči, ko luna že zaide, tako da če vstanete malo prej ne, in si jih ogledate tudi s kafječkom v ruki, ne, imate tako eno tako idilo, ne, že na vse zgodej, romantiko. Če pa se boste vračali lih z kakšne fešte, ne, pol jih boste pa videli še več, enih pet na hmali jih boste videli.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Kausmart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost?
5: Še vedno je iskana. Je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breskve, ki so toliko prej brane, pa transport, pa v trgovini.
4: Pred desetletji je bila Vipavska dolina dežela breskev, danes pa je na sadu ostalo manj kot četrtina nekdanjih površin.
6: Breskev je vse manj pomembna po površini, razlogov je več.
4: Zakaj zanimanje za pridelavo upada, kakšne so težave sadjarjev in ali ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost? Tudi o tem bo govora ta ponedeljek, takoj po 11. Bodite z nami.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
12: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Maroko za Sevto krivi dezinformacije. V prvem uradnem odzivu na dogajanje v Sevtu je sporočil, da so k množičnemu prohodu prispevale dezinformacije na družbenih omrežjih, tihotapci ljudi in napačno razumevanje sodbe španskega vrhovnega sodišča. Podatki o številu mrtvih se med državama močno razlikujejo. Španija govori o najmanj 72 žrtvah in identifikacijo telešča nadaljuje. Rabat pa je isti dan sporočil, da jih je umrlo 11. Združene države in Iran pa naj bi danes popoldne obnovili pogajanja. Napovedal jih je predsednik Donald Trump, potem ko je odpovedal načrtovani napad na Iran. Zato so ga po njegovih besedah zaprosile Saudska Arabija, Katar, Emirati in tudi Teheran. Kraji in udeleženci pogajanj niso znani, Iran napovedi ni potrdil. Cene nafte so obnovici padle za več kot 5%. Kopalci na Siciliji pa so iz morja potegnili nakupovalne vrečke z okoli 700 tisoč evri. Denar so v vodo vrgli s čovna, ki mu je zmanjkalo goriva, ko se mu je približala obalna straža. Na krovu so bili 3 matežani in 13-letni deček. Policija je denar skoraj v celoti dobila nazaj, moške ovadila, čovn pa zasegla. Zdaj ugotavljajo, odkot je denar in komu je bil namenjen.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, danes res nimamo kaj zakomplicirati. Vroče bo, sončno in vroče, s temperaturami popoldne tja do 39 stopinj in ja, jutri bo kar podobno, že zjutraj bo okoli 22, verjetno še kakšna stopinja več, najvišje dnevne pa tja do 38 in ja, nič drugače, tudi v sredo in četrtek, no popoldne pa lahko vseeno na te dni nad hribi nastane kakšna ploha ali nevihta, v dolinah pa ne bomo imeli te sreče.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Je nekaj zastojev, kot ponavadi na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru in Meduncem in Postojno prav tako v koprski smeri. No, cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Nič 8, nič 22, 55 je telefonska številka. Če na vaših poteh opazite kakršnekoli težave, mogoče kje skrit kakšen radar, da lahko zašepetamo naprej ostalim šoferjem. Drugače pa srečno in varno še naprej.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Spelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
4: Ja, en lep dober dan, dobrodošli v moji družbi v tem vročem ponedeljkovem dopoldnevu. Lep pozdrav vsem sotrpinom, ki torej začenjamo nov delovni teden v službah. In ja, lahko priznamo, da smo malo fovš tistim, ki ste trenutno na dopustu. Je pa res, da se, kar se dopustovanja tiče, počasi nekaj premika. Prihaja do nekaterih sprememb. Kako turisti po novem najraje počitnikujejo? Vam zaupam po glasbi. Prva pa prihajata Eros Ramazzotti in Tina Turner in Cose della Vita. Dobar dan!

Dande in Love Song so nas popeljali v leto 2009 in zdaj skočimo nazaj na 3. avgusta. Ja, kar 2.26 je že, Špela še vedno z vami, 10 minut čez 10 imamo. In ja, smo na višku dopustniške sezone, bi lahko rekli. Nekateri so trpini, smo sicer še v službah, ampak mnogi uživajo nekje na lepšem. In ja, ko pomislimo na poletni dopust, si večina predstavlja morje, sonce, škržate, 35 stopinj, ampak očitno se trendi počasi spreminjajo tudi na tem področju. Vse več ljudi se namreč odloča za tako imenovan coolcation, ne, oziroma dopust na hladnejših destinacijah. Namesto vsega tega poležavanja na razgreti plaži, da se tam jakaš okoli kučevapčič, raje izberejo gore, jezera, recimo sever Evrope, ali pa recimo potujejo izven glavne turistične sezone, ko temperature malo padajo. Ne? Zdaj, razlogi seveda, prijetnejše temperature, manj gužve, bolj miren oddih in tudi veliko bolj prijazne cene, dajmo si biti pošteni. Recimo, ko zunaj res pritisne teh 35-39 stopinj, res si človek ne bi predstavljal zdaj puloverja, kakšen sprehod po gozdu ali pa večeru brez klime, mislim, kako bi to tako preživel sploh poletje. Ampak mi imamo recimo pri tem kar srečo, ne? Če nam je na obali prevroče, smo lahko v dobri urci, že ki v hribih, ob Soči, na kakšni planotici, tako da je zrak tam čisto drug. Torej, če vas prihodnje dni vam je prevroče, ni nujno, da obiščete najbližjo plažo. Včasih je najboljši poletni oddih prav tam, kjer zvečer brez težav oblečete kakšno jopco.

Kristina Perry in Jar of Hearts, tako skoraj 20 minut čez deseto že imamo, tako nežno v tem vročem poletnem dopoldnevu špela še vedno z vami. No, 3. avgust je že danes in danes praznujemo dan enega sadeža, brez katerega ni ta pravega poletja. Danes svoj dan praznuje sočna, sladka in osvežilna lubenica. Ali ste vedeli, recimo, da je sestavljena z skoraj več kot 90% vode? Ja, zato je ena najboljših osvežitev v bistvu v teh vročih dneh. Pa še ena zanimivost, človek bi rekel, da je lubenica ena velika kumara, ne? Ampak botanično je pravzaprav jagoda. Ja, prav ste slišali, velikanska, večkilska jagoda. Če torej danes iščete dober razlog za kos lubenice, evo, ga imate. Če vam pa po rokah steče tisti sok od lubenice, ko hriznete vanjo, to je torej danes uradni znak, da je poletje v polnem teku.

0: tonight.
1: Train in Hey Soul Sister in še tri minutke nas ločijo do pol enajstih, špela še vedno vaša dopoldanska družba v tem delovno-počitniškem ponedeljku. No, v nadaljevanju pa skočimo tudi na Bovško, kjer se že od četrtka gasilci ob pomoči letal in helikopterja borijo z obsežnim požarom na območju Planje. Ja, kakšno je trenutno stanje, tudi o tem slišite čez nekaj trenutkov.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Verdo. Domžale. Špar, ker mi je mar.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. Avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?

0: Sabina, to je zbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, SME, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Požar na območju Planje na Bovškem še ni pogašen, je pa pod nadzorom. Gasilci se z obsežnim požarom na težko dostopnem terenu ob pomoči letal za gašenje in helikopterja Slovenske vojske spopadajo že od četrtka. Kot nam je povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec, se po noči obseg požarišča ni spremenil.
3: Tako da je trenutno stanje stabilno, še zmeraj se pa pojavljajo nova podtalna žarišča. Zato gasilci nadaljujejo z gašenjem predvsem po robovih požarišča. Na terenu je prisotnih 99 gasilcev s 25 vozili iz severno-primorske regije in pa iz gorenjske regije. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske Kugar, GRS Bovec in pa NMP Tolmin ter policija.
2: Požarišče se je včeraj ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša, ki se je gasilcem zahvalil za njihovo delo. Včeraj je na intervenciji sodelovalo 112 gasilcev s 34 vozili iz 8 gasilskih zvez Severno-Primorske in Gorenjske gasilske regije. Pri gašenju sta pomagali tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemala iz Bohinjskega jezera, danes pa na območju požara ostajali še helikopter Slovenske vojske Kugar. Kot še pojasnjuje Logar, bodo danes gasilci nadaljevali predvsem z gašenjem robov požarišča. To bo po njegovih besedah ostalo aktivno vse do prvih obilnejših padavin.
3: Prvi dež je predviden šele nekje v četrtek, petek, tako da verjetno bo potrebna prisotnost vse dni.
2: Še v sosednjo Gorico začelo se je zbiranje sredstev za postavitev spomenika 616. goriškim partizanom, ki so med drugo svetovno vojno padli v boju proti fašizmu in nacizmu. Goriška sekcija Vsedržavnega združenja partizanov Italije, ANPI, VZPI, želi spomenik še letos postaviti v spominskem parku v Gorici. Vrednost projekta znaša slabih 25 000 evrov. Pobudo za postavitev prvega spomenika goriškim partizanom so podali skupaj z drugimi krajevnimi ustanovami. Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj zdaj zbirajo sredstva, da bi obeležje lahko odkrili še letos. Kot poroča Primorski dnevnik, želijo z akcijo ohraniti spomin na 616 padlih partizanov z območja tedanje občine Gorica ter opozoriti na pomen protifašističnega odpora na Goriškem. K prostovoljnim prispevkom vabijo posameznike, ustanove in podjetja, zbrana sredstva pa bodo namenjena izdelavi in postavitvi spomenika.
4: Ja, je že kar vroče. 33 imamo v Ajdovščini pod Nanosu in Novi Gorici, 6 stopinjo več v Vedrijanu in 35 že v Biljah. In ura je šele pol enajstih. Kaj nas še danes čaka? Ja, temperature naj bi se dvignile vse tja do 39 stopinj. Ja, res bo vroče, danes res iščite senco. Jutri, ja, ne bo ravno kaj dosti boljše, že zjutraj okoli 22, čez dan spet okoli 38, sredo in četrtek še naprej sončno in zelo, zelo vroče.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: In na naših cestah nič kaj hujših težav, nekaj zastojev seveda na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko in Nuncem in Postojno v smeri Kopra. Zdaj, če se odpravljate pa kaj na morje, ja, tudi na obalnih cestah je bolj gosto, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan imamo nekaj zastojev, no cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Če opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in ja, tudi kaj strpnosti ne bo škodno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Čas je za 4 hite v vrsti.
4: Je 4 minutke, čez pol enajsto že imamo in sama super glasba. Pred nami Maroon 5 in Christina Aguilera začenjajo prvi. Uživajte.
6: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

in tiste nepozabne poletne. Za poletje Radio Robin.

0: Perolovšin z leta 99, Samen Mehem, poljub mi dej za zaključek paketa štirih špela. Ostajam z vami tudi dobrih 10 minut do 11. In ja, vroče je, imamo že tja do 35 stopinj trenutno in pri tej vročini je kar težko ostajati v službah. Dejte se vseeno za trenutek nagant nazaj in zaprite oči. Evo, ste že skoraj na dopustu. Ja, ma s tem pride tudi mivka v vseh cunjah. Posod, kamer še sonce ne pogleda, ožgane rane, rame, ja, prazne denarnice, ali pa recimo, hodeste po vadi, ne, in stopaste na morskega ježka. Ja, in če se to zgodi, kaj zdaj? Ja. Ni lih prijetna zadeva, ne, ampak fajn je vedeti, da so večinoma jadranski ježki, vsaj tisti, ki nas ponavadi pikajo, nestrupeni. Ja, boli pa lih tako, ne? Torej, bodice je treba čimprej odstraniti, kakšno pincetko, razkužiti rano in namočiti v toplo vodo. Zdaj, če kakšen košček ostane pod kožo, se rad malo zahnoji in pol je treba najti kakšnega doktorja, ne dopusti. Zato previdno, ko vstopate v vodo, fajn pridejo tudi oni morski copatki, ne? Ne zgledaš lih najlepši, zgledaš ko en čeh, ma vseeno, vsaj nimaš problemu. Ampak, no, vseeno malo tolažbe, če stopite na morskega ježka, je to definitivno znak, da se vsaj kopate v izredno čisti vodi, ki jo ježki potrebujejo za življenje. Tako da evo, plusi in minusi, tako kot vedno.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pikasi.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. pizzerija-anja.si.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
3: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: in pozeb vsega, ne? In zdaj končno smo dočakali eno letino, ki je solidna, ne, čeprav najnižje leti, lege so tudi letos utrpele neke škode po pozebi, ne? Ampak se ni zatožiti, no, primerjavi z vsem, kar smo imeli v zadnjem desetletju.
1: Kateri so pa največje težave breskve?
0: Tukaj mislimo v pridelavi težave. Ja, vremenska ujma je pač pogojno lahko velika težava, seveda, če nimaš infrastrukture, če nimaš protitočne mreže in tako, ne. Če protitočna mreža je, to ni težava, ne. Ampak je to nek vložek, ki ga moraš ti, zdaj večina nasadu tukaj je bil brez mreže, ne. Mi kot poskusni center imamo vso infrastrukturo, mreže in tako, ne. Že zaradi samih poskusov moramo zavarovati pridelek in je prav in naši nasadi so namakani, oroševani in tako naprej. Se pravi, imamo vso opremo, bi rekli. Ne, ampak večina pridelovalcev tega nima, oziroma so nekateri, ki imajo tudi oroševanje, namakanje jih ima kar nekaj tukaj v dolini, ne. Mreže imajo pa bolj redki.
1: Pravi, namakanje voda tukaj je še vedno težava?
0: Ne, namakanje se je uredilo po dveh letih, 21. in 22. letu, ko smo bili brez vode z Vogrčka, zdaj voda je na razpolago. Mogoče samo, če se vrnem malo nazaj, ki smo govorili o ujmah, ne, zdaj kar nekaj let je bila kar težavna tudi marmorirana smrdljivka, ne, Haliomorpha halis, in je dosti krat naredila, ko bi rekel, dosti škode je naredila na pridelku, ker so bili plodovi izobličeni, tik pod kožico, tiste plutasto tkivo in tako. In zdaj se je to malo mirilo. Ne. V zadnjih letih očitno so se tudi že naravni sovražniki razširili ti parazitoidi, te parazitoidne osice in vse, zato ker moramo vedeti, ne, ko govorimo o temu, da spodnja Vipavska dolina je epicenter tega škodljivca v Sloveniji. Ne. Tukaj so bili vedno največji ulovi od samega pojava, ko je prišla k nam iz Italije. Je bilo zdaj razširjeno že po celi Sloveniji, praktično kjerkoli se predeluje sadje, ampak še zmeraj so tukaj največji ulovi, ampak tudi pri nas se je populacija umirila, zmanjšala.
1: Med breskovimi nasadi ostajamo tudi po skladbi. Ostanite z nami.

0: Še nekaj minut na valovih Radia Robin namenjamo breskvam. Kot smo slišali, ta sadna vrsta v Vipavski dolini zadnja leta izgublja na pomenu, kar potrjuje občuten upad površin z nasadi. Popraševanje po breskvi ali pa bomo rekli tudi organiziran odkup breskve pa obstaja, trdi tudi direktor podjetja Polavi Erik Kovic. Najprej lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Odkup breskvi in tudi drugega sadja in zelenjave obstaja in to obstaja že 20 let. Slišim to, da pač to ne obstaja in da nimajo kam prodati in to. Vsi tisti, ki želijo in ki imajo določene količine, lahko pridejo k nam in bojo sigurno dobili svoj prostor, kjer lahko prodajo njihovo sadje in zelenjavo.
0: V preteklosti je velik delež vipavskih breskev odkupoval Fruktal, danes je tega precej manj. Koliko recimo sami beležite odkup breskev v kilogramih podjetju Polavi?
1: Moram reči, niti točno ne vem, vem pa, da niso količine velika in če ni velikih količin, imamo probleme s prodajo. Zakaj? Ker lažje prodamo 10, 20, 30 ton breskvi, ne samo breskvi, lahko so tudi tu hruške, češnje, jabolke, bilo kaj. Lažje prodamo večje količine kot manjše količine, ker manjše količine je težko plasirati.
0: Kako pa je v primerjavi recimo s preteklimi leti prav z vipavsko breskvijo? Zdi se, da se je na območju države povečala oziroma da nekako se drugot ni upada nasadov breskev, medtem ko v Vipavski dolini je temu tako?
1: Mislim, da v Vipavski dolini ni problem samo breskva, v Vipavski dolini je problem vse, kar se tiče sadja. Malo se je tudi klima spremenila in tudi druge pokrajine v Sloveniji imajo možnost, da dobijo nekatere vrste sadja in tudi zelenjave, ki prej niso imeli možnosti.
0: Torej, odkupite več v poprečju recimo slovenske breskve kot vipavske?
1: Ja, seveda, normalno. Kupimo tudi breskvo iz drugih krajev, enako kupimo jabolko iz drugih krajev in normalno, mi se moramo širiti. Ponavljam pa še enkrat, odkup na Goriškem, Vipavskem in Goriških brdih je in to organiziran odkup.
0: Kolikšna pa je kaj cena odkupa breskev recimo? Vemo, da varira oziroma da se razlikuje glede na kakovost?
1: Bom kar povedal, mi letos breskvo smo odkupovali od evra 50 do evra 90.
0: Pa je zanimanje prav za vipavsko breskev recimo med kupci, je to pa povpraševanje, je to bolj za sveže sadje, za predelavo?
1: Mi imamo tudi naše tri lastne diskonte, Polavček, in v njih vidimo, da sigurno naši kupci in tudi ostali kupci, ki pridejo, težijo k nakupu domače robe.
0: Kaj je trenutno najteže, bomo rekli, tako predelovalcem, kot pa morda vam kot odkupovalcem sadja in zelenjave?
1: Mislim, da je problem pri teh manjših predelovalcih, da je strošek same predelave postal prevelik. Bistveno lažje je kmetom, ki recimo imamo kmeta, ki nam na letnem nivoju recimo letos, bomo od njega sigurno odkupili 40, 50 ali pa 60 ton veljamovke, bomo odkupili 70, 80, 90 ton hruške abate, imamo drugo, ta univerza, ki je v Biljah šola, od njih odkupimo vse, kar se tiče hruški in jabolk, oni so veliki in normalno, da njihov strošek je na koncu manjši in zato je stvar ta prava. Manjši pa sigurno imajo težavo in trg je pa taki, ne? Mi vidimo to res razliko v diskontih naših, ne? Da pred letami, ne? Se je še zmeraj kupovalo za boj hrušk, za boj jabolk, za boj breskev. Ja, se gre, samo bistveno manj. Zdaj pridejo ljudje, še posebno te mladi, kupijo 2-3 breskve, 2-3 jabolke, 2-3 hruške in pridejo jutri še enkrat kupiti. In vsi gledamo samo ceno. Cena, cena in cena. Nekateri gledajo grozno ceno, nekateri gledajo kvaliteto in mi moramo biti nekje tukaj, vmes cene in kvalitete. In ta, ki je večji, bo prosperiral. Te tam majhni kmetje, žal, ne bojo, ali pa ja bojo in bojo prodajali, ne vem, direktno doma, na tržnici v Gorici. In to je to, drugače ne bo šlo.
0: Ja, lahko bi pravzaprav odprli še kar nekaj novih tem. Čas nas priganja, tako da hvala lepa za vašo pozornost in seveda privoščite si kaj breskev v teh poletnih dneh. Hvala in lep preostanek dneva na valovih Radia Robin.

0: Za marsikoga, ki rad smuča na slovenskih smučiščih, je Cerkno dobro poznana destinacija. Hotel sredi mesta je sicer že nekaj let zaprt, a do naslednje smučarske sezone, ko bo ponovno odprl vrata, bo dobil popolnoma drugačno podobo. Predsednik upravnega odbora družbe Postonska jama Marjan Batagelj je oznanil, da jim je po vseh zapletih končno uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje za prenovo hotela.
1: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Sej nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse narobe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let, da smo prišli do gradbenega dovoljenja, ker morda ni bilo to najhujše to, da smo kupili samski dom, ne pa hotel. Bilo je hudo vse tisto kasneje, kar smo zvedli, od črne gradnje do posega v vodno telo, bo neko do same konstrukcije objekta, ko nismo imeli nobenih načrtov, in potem, ko se ti to veliko ena snežna kepa, je zelo težko držati ekipo na tako visokem nivoju, da se trudi, ker če bi mi zdaj zamudili še 2 meseca, potem bi zamudili tudi leto 27.
0: Ali ste morebiti na katerikoli točki tega procesa skoraj obupali?

0: In pomladi, ko so se nam kar odpirale nove in nove stvari, sem ekipo pustil tako malo samo, so rekel, to morate narediti volje, nisem imel pa nobene več. In šele tukaj, če ne bi bilo upravne enote v tem zaključku, pa občine Cerkno, ki so nam resnično pomagali za žurnostjo, tako kot sem rekel, če so bili natančni, to jim ne gre očitati. Ampak situacija je bila res totalno zmedena. Tudi zemljišča, recimo neurejeno zemljišč, da nime zgradbe v katastru stav popisane. To je tako šokantno, rečeš pa, kako je to možno, če so pa leta, mislim, da 2009 dobili sredstvo za prenovo hotela. Niso dobili sredstva za prenovo samskega doma. In to je psihološki moment, ko vodja pač reče, pejte do konca in če ne bi rekli, no, sej bo, sej bo, in me nazaj povlekli v to igro, bi bilo zelo težko. Ker potem jaz začnem nastavljati ekipo in takrat ni bilo vizije Alpske perle. Odkrito povem, šele zdaj, ko smo vedeli, da bomo gradbeno dovoljenje dobili, no se neko zdaj pa vem, kako naprej. Niso pa moje besede nič drugačne, kot so bile pred 7 leti. Samo 7 let je šlo mimo, pa na COVID na pozabimo, tako da ni čisto realno, ampak 3 leta, tudi če ne bilo COVID-a, pa ne bi to zložili skupaj.
1: Vendarle pa imate sedaj gradbeno dovoljenje. Kako naprej?
0: Zdaj pa to čisto drugače, kadar imaš gradbeno, jaz rečem, je treba samo še narediti. Ker včasih je bilo obratno, si gradbeno dovoljenje hitro dobivo, danes so pa upravni postopki tako komplicirani, da je največji dosežek imeti gradbeno dovoljenje, ko potem reče, zdaj moramo to pa samo še narediti. Je izziv tudi to, da delamo v Cerknem, ker ponudnikov, ki bi hoteli iti na tako dislocirano lokacijo, tako velik projekt delati, ni bilo ravno veliko. In kot rečeno, naša partnerska družba Brilosa je tista, ki je uredila, da bomo imeli tudi izvajalca enega, drugega ali pa tretjega, trije so v igri, vsak od teh treh je vrhunski, da se bo roko držal, da bomo imeli pričakovano kvaliteto in to je potem nekaj, kar v nekem takom kraju ne mora se pregledati. Cerkno ni tako veliko, da bi rekel, kje pa je ta hotel Cerkno. On je tukaj, kamorkoli se obrneš, on je vedno tukaj.
1: V času 7 let se je krepko povečala tudi investicija. Sedaj jo ocenjujejo na okoli 12 milijonov evrov. Kljub samo pa Batagelj napoveduje, da bo zaključena konec prihodnjega leta.

0: Snega je tudi na Cerkljanskem vsako leto manj, zato bo potrebno za Cerkno najti neko drugo turistično vizijo, je povedal Marjan Batagelj.
1: Mi vidimo tukaj celoletni turizem, ampak pri celoletnem kdo rekel, no se glavna sezona je pa zimska sezona. Mi bomo pa rekli ne. Zimska sezona bo do takrat, ko bodo naravne razmere to dopuščale, verjetno bodo te zimske sezone zelo, zelo kratke, recimo januar pa še februar, do srede marca bomo že težko prišli, da bi pa začeli zasneževati že novembra, je pa res bi mogli biti izjemno dobri vremenski pogoji, torej smo prekratki za zimsko sezono. Če pa govorimo o celoletnem, smo pa tukaj že v pomladanskem delu, ko se prebuja pohodništvo, kolesarstvo, ljubitelji narave gredo vsi ven, traja pa zelo dolgo, traja pa do oktobra. In če mi stavamo na ta del turizma, je boljše, da se gremo ta turizem in v širšem kontekstu nikoli ne pozabimo Idrijo. Idrija, ne vem kakšno turistično strategijo ima, me niti ne zanima, vemo pa, da je zelo velik potencial za gosta, ki obišče te kraje. In ker mi gledamo pač široko, gledamo tudi na to, da 20 km je praktično za gosta nič. On bo šel tja, zato ker je tam nekaj zanimivega, če bo mi že tukaj predstavamo. In tudi bolnica Franja, če bo čez eno leto končano ali pa leto pa pol, je še dodaten atribut. Divje babe, ki v bistvu se včasih tudi otepajo tam neorganiziranega turizma iz hotela praviloma, neorganiziran turizem ne prihaja. Prihaja takrat, kadar ti turističnega toka ne kontroliraš. Kako bi pa sicer pri Postojnski jami obledovali ali 8000 ljudi, če ne bi bilo to organizirano. In to znamo na kako dela, tudi znamo to predstaviti, tudi blagovno znamko, ki jo bomo razvijali, jo bomo kot popolnoma samostojno blagovno znamko. Zato je tukaj tudi turistične aktivnosti, ki jih ima Cerkno, se mi zdi, da je zelo pomembno, da jih v celoti uskladimo. Tukaj ne moreš ti enega turizma vleči enkrat levo, enkrat desno. In to se mi zdi, da zadnje čase že delamo dobro in tako se gradi blagovno znamko, še posebej blagovno znamko, ki bi jo radi imeli močno v neposredni okolici.
0: Poleg prenove hotela sredi Cerkna bodo prenovili tudi objekt Alpska perla na samem smučišču Cerkno, ki bo gostom ponudil precej več kot sedaj le smučarjem.
1: Alpska perla je pa tista, ki bi do leta 27 zagotovo dobili tudi gradbeno dovoljenje, ker idejne zasnove so že vse narejene. Tudi vemo, kaj hočemo narediti. Tukaj bi radi si samo razjasnili skupaj z občino, kaj je še dopustno znotraj OPN-ja, da bi tisti del že v tem trenutku dozidali. Če slučajno ni nič, potem bomo šli teh 17 sob vseeno delati. Iz apartmajev in pa iz tistega nastropnega dela Alpske perle, ki je v tem trenutku slabo skoriščen, no potem pa bi takoj po zimi 28 pa začeli s prenovo, ker bi pa hotel že deloval in bi bilo vse skupaj pripravljeno za 28-29 tudi Alpska perla. Moramo pa vedeti, da pri Alpski perli govorimo o pravem petzvezdičnem butičnem turizmu, tudi zaradi tega, ker če se zgodi in verjetno se bo, da bodo te zime vsako leto bolj zelene. Potem je boljše, da boš imel pa eno progo odprto brdo, pa se tisti posvetil, pa bodo pač gosti imeli eno progo, če ne boš mogel imeti vseh prog. Tako da Alpska perla resnično bi bila škoda, da ne osmislimo njenega bistva na tako izjemni lokaciji kot sama je. In pa že sam objekt, ki stoji, je tudi izjemen.
0: Alpska perla bo poleg hotela in novih stanovanj v Cerknem prav tako prinesla v kraj neko novost, ki bo kraj odprla širšemu turizmu. Zato smo v pogovoru vključili tudi cerkljanskega župana, najprej pa seveda nekaj glasbe.

0: Kako je za občino Cerkno pomembna prenova hotela Cerkno, je pokazal tudi cerkljanski župan Gašper Uršič, ki se je udeležil novinarske konference, na kateri je družba Postojnska jama predstavila projekt prenove.
1: Se pravi, za občino je to pomembna informacija, že seveda hotelski del z celotno prenovo, pa bi rekel to novo podobo, ki bo sigurno spremenila podobo Cerkne oziroma cerkljanske. Drugi del je ta za občino tudi pomemben, se pravi stanovanski del z 38 stanovanji, ki bodo na voljo kasneje trgu. Vidi se, da vsaj predvsem, kar smo mi v stiku, mlajši iščejo stanovanja, bi želeli priti v Cerkno, ali pa se bi rekel, ne želeli odseliti drugam, ampak žal, bi rekel, zadnja gradnja stanovanska v Cerknem je bila začetku 90-ih taka večja. Tako da ta stanovanja so res še, bi rekel, bonus na to prenovo hotelskega dela in mislim, da bo kombinacija tako stanovanj kot prenova hotela pomembno spodbudila tudi ostale storitve, ki jih bomo potrebovali na področju turizma na Cerkljanskem in širšem.
0: Pri iskanju novih priložnosti za Cerkno pa bo potrebno sodelovanje, je povedal direktor Zavoda za turizem Cerkno Gregor Novakovič.
2: V bistvu, mi smo pozvali z njimi, tako kot smo se že preden se je hotel, torej 2024 začetku leta zaprl, tako da mi bomo sodelovali torej na področju tako razvoja kot tudi promocije, ker te zvedamo se, da je torej v tem primeru Postojnska jama in preko tega hotel Cerkno. Torej zelo močan partner, brez katerega v bistvu se ne predstavljamo razvojem promocije torej naše destinacije. Tako da skupaj bomo razvijali, so ustvarili zgodbe, zanimive zgodbe na različnih področjih in to je tisto v bistvu, kar je najpomembnejše, da se zavedamo, da smo skupaj močnejši in da drug brez drugega ne moremo.
0: Sodelovanje z lokalnim okoljem se kaže tudi tako, da bodo nekatere sobe v prenovljenem hotelu poimenovali po likih iz cerkljanske laufarije.
2: V bistvu, kar se tega tiče, je možnosti spet veliko, kar ti vemo, da je v bistvu cerkljanska ponuja kar nekaj biser, od partizanske bolnice Franja do laufarije, do arheološkega parka Dve babe, do Bevke v domače. Tako da tukaj v bistvu je preplet, je zelo zanimivo mogoče preplet različnih zgodb, pa če tudi je to laufarija in izključno laufarija, si to več kot zasluži zelo pomembno, torej dediščina cerkljanske, brez katere verjamem, da se nobeden ne predstavlja vsakdana. Tako da mislim, da bomo skupaj dali glave in napletli kakšno zanimivo zgodbo, ki jo bodo lahko tudi to, torej vključili v arhitekturo novega bistvu hotela Cerkno.
0: Zato vsi nestrpno pričakujemo, kako bo prenovljeni hotel in z njim tudi center Cerkna izgledal. Počakati pa bo potrebno dobro leto dni, ko naj bi bila prenova tudi zaključena. Do takrat bodo iskali nove priložnosti turističnega razvoja v kraju, ki med popotniki ni na prvem mestu, pa je vredno obiska. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. All the stories that we could have told.

0: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: Pačini.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. NLB s prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank ni uspela. Njeno ponudbo je sprejelo dobrih 31% delničarjev, kar ne zadošča za polovični prag. Avstrijska Raiffeisen Bank International pa je zbrala več kot 55% soglasij in tako uspela, čeprav je NLB ponujala višjo ceno na delnico. RBI se bo z Adikom vrnila na slovenski trg, NLB pa ni uspela razširiti poslovanja na Hrvaško. Kubansko elektroomrežje pa se je včeraj znova sesulo, otok z 10 milijoni prebivalcev je ostal brez elektrike. Vzrok še preiskujejo, gre že za tretji tovrsten zlom letos. K temu prispeva zastarela oprema, ki je marsikje starejša od 30 let, predvsem pa pomankanje goriva. Odkar so zeda januarja ujele venezuelskega predsednika Nikolasa Madura, so Venezuela in nato tudi Mehika prekinili dobavo nafte Kubi. V Kopru in na Jezerskem pa so včeraj padli novi temperaturni rekordi. Na Markovcu je bilo 40,1 stopinja, na Jezerskem 34,2. Vročina se zdaj seli proti vzhodu države, kjer v prihodnih dneh pričakujejo nove rekorde. Danes velja rdeče opozorilo za jugozahod in osrednjo Slovenijo, od jutri do četrtka pa skoraj za vso državo.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Ja, vroče je vroče. 37 stopinj so že zmerili v Biljah pri Novi Gorici in še malo višje bo šlo, tja do 39 pričakujemo danes. Jutri tudi jasno vroče, zjutraj okoli 22, čez dan okoli 38 stopinj. Temperature pa ne bodo popuščale tudi v sredo in četrtek, tako da ja, senca in kakšna hladna pijača ali pa sladoled, pa bomo preživeli tudi ta vročinski val.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Na naših cestah brez večjih posebnosti, na primorski avtocesti sicer nekaj zastojev med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če pa se odpravljate proti morju na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center v smeri Izole, gre bolj na počasi, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Cesta Strmec Mangart pa še vedno ostaja zaprta zaradi gašenja požara. Nič 8 nič 22 55 je telefonska številka, na katero mi lahko sporočite kakršnekoli težave, ki jih vidite na naših cestah, da lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem. Hvala in srečno pot!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radio Robin.
6: Ja, en lep ponedeljkov zgodni popoldan. Vam želim dobrodošli v moji poletni družbi. Skupaj smo vstopili v 12. uro današnjega druženja in ja, dober tek, če ste se ravno usedli k kosilu. Še veliko zanimivega je pred nami že v kratkem, pa vam recimo povem, zakaj se splača pogledati tudi malo proti zvezdam v teh večerih. Pa seveda, tudi sama super glasba prihaja prva z nami

Darta, ja, oni so še kar naprej na soncu. Ne vem, če je v tej vročini tolih najbolj pametna ideja. Dejte biti raj, ki je mogoče v senci, vam ne bo škodilo. No, mi gremo pa v nadaljevanju ne na sonce, ampak med zvezde. Ja, če imate radi, tako da malo gledate v luno, so ti poletni večeri kot naročeni za vas. Še vedno namreč lahko uživate v predstavi dveh meteorskih rojev, Delta Akvaridov in Alfa Kaprikornidov. Zdaj, Delta Akvaridi so po razlagi strokovnjakov taki hitri in puščajo nežne, svetle sledi, medtem ko so oni te drugi, tej Alfa Kaprikornidi, znani po ognjenih kroglah, torej onih svetlečih utrinkih, ki na začetku malo eksplodirajo in potem pustijo sledi kot tako na bolj počasnem posnetku. Zdaj, vreme nam kaže odlično, tako da lih fajn se zvečer malo ohladi, da je malo lažje dihati in se potem malo sprostimo po, tako malo gledamo po utrinkastem nebu. Zapaste, ne zakinkat. Še pomežikan traj ne, ker to kar hitro leti mimo. Nekateri izmed teh prašnih delcev so stari več kot 10.000 let in zdaj bodo zgoreli nad našimi glavami s hitrostjo do 100.000 km na uro. Ja, znanost je precej zanimiva stvar, pa tudi očitno romantična, če se z nekom stiskamo na dekci in gledamo proti zvezdam.

0: Swedish House Mafia in John Martin in še več poletnih ponedeljkovih ritmov. Špela še vedno z vami in 20 minut čez 12. Že imamo in tudi v nadaljevanju še več dobre glasbe, ko si pogledamo glasbeno zgodovino današnjega dne.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, na današnji dan leta 1969 so Creedence Clearwater Revival oziroma CCR izdali album Green River, ki je bil že njihov tretji studijski album v istem letu. Ja, danes bi temu rekli neverjeten tempo, takrat pa je skupina dobesedno nizala eno uspešnico za drugo in album je prinesel dve veliki klasiki Green River in recimo tole. Ja, Bad Moon Rising, ja, in še posebej ta je postala ena najbolj prepoznavnih rock pesmi vseh časov, čeprav ima precej veselo melodijo, besedilo pa govori o nevihtah, katastrofah, občutku, da se bliža nekaj slabega in prav ta kontrast je eden od razlogov, da je pesem ostala tako nepozabna. Zdaj, album Green River je postal velika uspešnica in skupino Creedence Clearwater Revival dokončno utrdil med največjimi rok za sedmimi poznih 60-ih let, no na Radio Robin pa zdaj čas torej za legendarne CCR in njihovo Bad Moon Rising.

0: Elvis Presley in the Ghetto in 3 minutke nas še ločijo do polovice ure, Špela še vedno z vami. No, mladi slovenski košarkaši do 18 let so postali evropski prvaki, odlična novica. Del zlate zgodbe pa je tudi novogoričan Jan Močnik, pomočnik selektorja reprezentance. Kako je Slovenija osvojila evropski vrh in kaj ta uspeh pomeni za prihodnost slovenske košarke? Ja, tudi o tem bo govora že čez nekaj minut, ko stanite z mano še naprej.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije. Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
1: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Po uspehu slovenskih odbojkarjev v Ligi narodov smo se včeraj veselili še enega odličja. V italijanskem Trentu so mladi slovenski košarkari na evropskem prvenstvu do 18 let navdušili in se veselili naslova evropskih prvakov. V velikem finalu so od prve minute narekovali ritem igre in zmago nad Italijo z 88-71 spisali zgodovino. Pomemben delež je kot pomočnik selektorja k temu uspehu prispeval tudi Jan Močnik iz košarkarskega društva Nova Gorica.
12: Čestitov igralcem in trenerju Domnu za res odlično vodeno tekmo, igralcem pa za zelo dobro prvenstvo in zasluženo osvojeno medaljo.
11: To je po naslovu evropskih prvakov reprezentance do 20 let že druga zlata medalja slovenskih mlajših reprezentanc letos poleti.
12: Čaka jih sigurno velika in lepa prihodnost. Fantje so dokazali, da so iz pravega testa, zdaj pa prihajajo v članske vode, ker verjamem, da bodo dokazali to svojo talent in energijo.
11: Slovenija je v skupinskem delu premagala Litvo in Bolgarijo, edini poraz na to doživela proti Nemčiji. V izločilnih bojih so mlade košarkari na to ugnali Latvijo in Izrael, v polfinalu prepričljivo Španijo z 90.

0: 88 proti 71 tudi gostiteljico Italijo. Z uvrstitvijo v finale so si že zagotovili tudi nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo prihodnje leto na Češkem.
1: A že na pripravah se je kazala neka kakovost vseh igralcev, na koncu pa mislim, da je bila prelomna ta četrta tekma, kjer so fantje dokazali in bomo rekli tudi se sprostili in na koncu res zareli v ta uspeh. Mislim, da je res bila ta pozitivna miselnost v nadaljnih tekmah pravi pokazatelj, da smo na pravi poti.
0: Slovenija je s tem dosežkom postala šele četrta država ob Srbiji, Španiji in Turčiji, ki je v istem letu osvojila naslov evropskega prvaka v kategorijah do 18 in do 20 let. Konec tedna je z nastopi na evropskem prvenstvu začela tudi slovenska reprezentanca deklet do 18 let, ki nastopa v Stockholmu na Švedskem. V ekipi je tudi vipavka Eva Furlan. Slovenke igrajo v skupini C, v soboto in nedeljo so izgubile proti Španiji in nato za las proti Črni gori, danes zvečer pa jih čaka še obračun s Turčijo.
2: Ja, vroče bo tudi v današnjem popoldnevu, tja do 39 naj bi se dvignili danes termometri. In če skočimo pogledat, kako dobro nam gre, no, 38 je v Novi Gorici že padla, tako da še malo pa pridemo do današnje najvišje številke. No, jutri bo še naprej jasno in sončno, zjutraj okoli 22, čez dan okoli 38, ne bo pa nič kaj dosti popuščalo tudi v sredo in četrtek, ko nas čaka še več sonca in ja, vroče bo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na našem koncu brez večjih posebnosti, razen seveda zastojev na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, če pa se odpravljate na morje, na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli imamo nekaj zastojev, pa tudi Šmarje Koper in Lucija Strunjan. No, cesta Strmec Mangat pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Če lahko še karkoli dodamo, nič 8, nič 22, 55, sreč. No.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Čas je za 4 hite v vrsti.
2: Ja, vstopili smo v drugo polovico 12 in pred nami spet sama super glasba. Proclaimers nas najprej odpeljejo na sprehod 500 miles.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Poslušaj 4 hite brez prekinitev.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Melani Fiona poje o ponedeljkovem jutru, ni več jutro, je že zgodni popoldan, ko nas še dobrih 10 minut loči do 13. Špela še vedno z vami in ja, smo že vstopili v avgust s tem prvim avgustovskim ponedeljkom in ja, marsikdo je trenutno kje na dopustu, na plaži in v senci in si je leh privoščil kakšen gin tonik ali pa recimo Aperol Spritz, ki je v zadnjem času postal precej popularna pijača, ampak pri recimo, če se ustavimo pri Aperol Spritzu, ne moremo lih reči, da je lahka in z malo kalorij. Ta miks proseka sodavice na perola v resnici šteje kar okoli 200 kalorij na kozarec in tako za malo konteksta, da boste imeli občutek, koliko sploh to je, je to več kot en kozarc Coca-Cola. Auč. Ampak po drugi strani poletje je. Celo leto smo garali za lepo postavo, zdaj smo jo pokazali, kar je. Jeseni jo bomo že lahko kakšno favdico skreli pod jakno, tako da si lahko privoščite še kakšen ekstra kozarec. Edino, kar ne pozabiti, po pameti, da se ne boste lih odmajali, ki je prot morjo.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
8: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Bob Marley nas je s svojim komadom Buffalo Soldiers popeljal v zadnje sekunde 12. No, tako po 13. pa prihaja še ena legenda, ki nas bo tokrat popeljala v 80. Tina Turner in What's Love Got To Do With It, kaj ima pri tem ljubezen, prihaja že v kratkem, no Blaž Benedičič pa pravi, da je treba na dopust za vsaj 14 dni. Ja, Blaž, te bo treba upoštevati, ker menda je še šef vesel. Zakaj? Tu pa stišimo v kratkem, ostanite z mano še naprej.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Agencija za okolje je zaostrila opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Od jutri do četrtka velja rdeče opozorilo za celotno državo, razen za Gorenjsko, kjer ostaja oranžno. ARSO v naslednjih treh dneh pričakuje temperature do 39 stopinj Celzija, petek pa naj bi prinesel nekaj ploh in rahlo osvežitev. Najhujše vročine bo takrat konec, a temperature ne bodo padale hitro. Vročina in suša sta Madžarsko potisnila v največjo energetsko krizo doslej. Zaradi preniskega vodostaja Donave, iz katere črpajo vodo za hlajenje, so prvič popolnoma ustavili edino svojo jedrsko elektrarno. Štiri reaktorji v Paksu običajno proizvedejo 40% porabe elektrike na Madžarskem. Vlada je zato med drugim ustavila tovorni železniški promet in v državni upravi uvedla delo na daljavo. Podjetja pozivajo naj storijo enako, ljudi pa naj pazijo nase, še posebej na ranljive. Kakršenkoli je dopust, naj bo predvsem čim daljši, ker to koristi tudi podjetjem. Raziskave med Slovenci kažejo, da že 4 dni dopusta v kosu pomaga pri okrevanju, prava sprostitev pa nastopi 8. dan. Sicer priporočeno in zakonsko določeno je, da v kosu traja vsaj 14 dni, a tudi za samozaposlene velja, 2 tedna počitnic znižata bolniške tudi za tretjino ter povečata produktivnost za 5%. Pri tem ni važna destinacija, ampak predvsem popoln odklop od dela.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, vroče bo še cel popoldan, tja do 39 stopinj naj bi se danes dvignile temperature. In zaenkrat, ja, 38 je že v Novi Gorici, tako da še na stopinja pa pridemo do toprave. Jutri še naprej jasno in precej sončno, zjutraj okoli 22, čez dan spet vroče okoli 38 stopinj in ne v sredo in ne četrtek ne bo kaj dosti popuščalo.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, en hiter skok še na naše ceste, nekaj zastojev seveda na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Postojno Rauber Komando v smeri Ljubljane. Na obali pa tudi bolj gosto na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center v smeri Izole, pa tudi Šmarje Koper in Lucija Strunjan. No, cesta Strmec Mangart pa je še naprej zaprta zaradi gašenja požara. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, dobrodošli v 13. uri današnjega ponedeljkovega zgodnega popoldneva. 4 minute čez eno, če smo natančni, že imamo. In ja, smo sredi vročinskega vala. Vroče je, potimo se in seveda se, kar se da, izogibamo kakršnikoli aktivnosti na soncu in komaj čakamo na kakšen hiter tufo, ki je na hladnem. Kje se lahko te dni najbolj ohladite v našem koncu? Ja, pogledamo po glasbi. Prva pa Tina Turner in What's Love Got To Do With It. Pa gremo.

James Arthur, Impossible in dobrih 10 minut, čez 13, že imamo Špela še vedno z vami. Ja, tudi v prihodnih dneh bo še naprej vroče, ta vročinski val kar ne popušča. In ja, če vam bo vseeno prevroče, kar verjamem, da vam bo, imamo na Primorskem kar nekaj naravnih možnosti ohladitve. Zdaj, hajde, čez pogledamo trenutno stanje morja ob slovenski obali, prijetnih, ja, 28 stopinj. Lejte, zame lih prav, ker če njena grem noter, ma zdaj ohladitev bolj tako. Zdaj, če ste bolj za reke, Vipava se je že lepo ohrela, ima, ja, tam od 21 do 27 stopinj, odvisno od lokacije in toka. Zato, ja, je že kar boljši način osvežitve, brez da bi vas res fajn šok udaril. Soča, ja, ostaja, bomo rekli, zvesta svojemu slovesu in ima vse od prijetnih 12 pa to do 20 tam v Solkavnu, tako da ja, odvisno, kako bi radi, da vas prebudi, ali bolj napočasi, ali ko jutranje kafe. Skratka, izbira je vaša. Če želite poležavati v vodi, dejte mogoče uporabiti Trajmorje, če iščete prijetno osvežitev, Vipava, če pa ja, mislite, da ste pogumni, pa direkt v Sočo. No, glede na napovedi vročinskega vala ne bo še kaj hitro konec, tako da bo v naslednjih dneh verjetno največja dilema samo še, kateri okus sladoleda vam najbolj paše in kam na kopanje po službi.

Welcome back in Tom Walker in hit lanskega leta Home do skoraj 20 minut, čez 13 že imamo Špela še vedno z vami. No in ta vikend je Slovenija očitno spet dokazala, da je prava tovarna športnih uspehov. Najprej so naši košarkaši do 20 let postali evropski prvaki, to že nekaj časa nazaj, zdaj ta vikend pa so navdušili še fantje do 18 let, ki so v finalu evropskega prvenstva osvojili tudi naslov evropskega prvaka in to seveda še ni bilo dovolj, še naši odbojkari so z Lige narodov prinesli bron. Lepo je videti, iskrene čestitke vsem, res lepo je videti, da prihodnost slovenskega športa ni samo svetla, ampak žlahtnih barv. Košarka je seveda in sploh kar zlata in če bodo ti fantje nadaljevali v takšnem ritmu, bomo čez nekaj let navijali za ista imena tudi na največjih tekmovanjih in jaz verjamem in se veselim času, ko bomo lahko navijali za njih, ki je na evropskem prvenstvu in seveda še više tudi v članski ligi. Za zdaj jim lahko samo iskreno zaploskamo in res kapo dol, ker v državi z 2 milijonoma ljudi takšni uspehi res niso samoumevni, tako da bravo fantje.

0: Simple Plan in Sean Paul in Summer Paradise, torej poletni raj, v katerem se nahajamo ravno kar tudi mi. No, sicer precej vroč poletni raj, ampak poletje je tako ali tako. Dve minutki nas še ločita do polovičke ure, Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa vržemo tudi eno o vinskem vlaku Vipavske doline, kjer imajo en ambiciozen načrt za širitev. Ja, kam in kdaj, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kronbergu. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Prijeten začetek tedna, z vami sem Vanja Trkman. Vinski vlak, ki povezuje Novo Gorico in Ajdovščino, na vožnji pa obiskovalcem ponuja različne dogodivščine in kulinariko, je bil dobro sprejet. Jani Pelhan iz turistične agencije Burjatik pravi, da se je vinski vlak tako dobro prijel, da imajo skoraj v celoti rezervirano letošnjo sezono.
12: Vinski vlak je v zadnjih 5 letih res zrasel. Mi smo prezadovoljni, kako deluje. Razmišljali smo v štartu, da bo sam par vožen, zdaj pa je že 20 plus vožen. Letošnja sezona dejansko, ko zdaj gledamo, bližaš za temu, da bo hmal razprodana. V jeseni nam ostaja zgolj par datumov, ker se še da kupiti karte. Nekih bomo sicer upam še, da dodali, no, da ne bo ljudje ostali brez vožnje, ampak že pripravljamo potem naslednje sezone.
11: Prav zato so že pred leti začeli razmišljati o morebitni širitvi na nove železniške proge in lokacije.
12: Naslednjo sezono štartamo pa tudi že vinski vlak na Štajerskem, tako da se širimo že v nove vinske destinacije. Vipavska dolina ostaja, Nova Gorica

0: Gor, če bo vse prav, štartamo naslednjo sezono, se pravi Ormož, Gornja Radgona, Ormož.
1: Štajerska sicer ni bila njihova prioriteta, pač pa so želeli vinski vlak sprva širiti v Posočje.
0: To je bila tudi naša prva ideja in prvo smo hoteli širiti tja, ampak ker je proga delno v renovaciji, je zelo velika gužva in dejansko ni kako se umestiti še vinskega vlaka v vozni red. Je tako zasedena oziroma že prezasedena proga. No, zato smo nekako začasno opustili to idejo. Mislim, ideja je v predalu in pripravljena na štart takoj, ko bo možno.
1: Sicer pa je bil vinski vlak ena izmed inovativnih turističnih idej, ki jih je izpeljala turistična agencija Burjatik tudi ob pomoči ajdovske občine. Slednja tudi sedaj išče inovativne turistične ideje, ki jih bo podprla v prihodnje. Zanje so letos namenili 30 000 evrov, razpis za prijavo pa je odprt še do 1. septembra.
2: Ja, zaenkrat imamo od 29 na nanos oziroma 30 na Otlici pa vse do 38 v Tolminu in v Novi Gorici. Ja, vroče je, v popodnevu naj bi temperature dosegle tudi 39, tako da čakamo, če bo preskočilo še malo više. No, jutri pa še več sonca, zjutraj okoli 22 stopinj čez dan, spet vroče okoli 38 in če ste upali na olajšanje v sredo ali četrtek, ne prihaja, še sončno bo in zelo vroče.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Hiter skok na naše ceste, na primorski avtocesti, nekaj zastojev med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Postojno in Ravbar komando v smeri Ljubljane. Če se odpravljate malo se ohladiti na morje, pa nekaj zastojev na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli, pa tudi na cesti Šmarje Koper in Lucija Strunjan. No, cesta Strmec Mangart pa je še naprej zaprta zaradi gašenja požara. Če opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče kakšen radar oziroma kaj na cestah, kar tja ne sodi, pa mi to sporočite na nič 8 nič 22.55. Srečno!
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Čas je za 4 hite v vrsti.
2: 4 minutke, 6:30, že imamo pred nami pa paket 4 in jaz se ne bom nič omešala vmes, uživajte.
3: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

0: Radio Rubin.
1: Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Some people got the real problems, some people a lot of love.
0: In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje Radio Rubin.

0: Prvo prljavo kazalište in ne zovi mama doktora in sredina 80-ih za malo dobrega starega roka. Dobrih 10 minut k nas še loči do druge. Ja, sama super glasba za nami in tudi pred nami, ko vas predamo roke našega popoldanca Jakoba. Do takrat pa, ja, ostanite v senci, dejte za dost pit in tisti, ki pa pakirate za nadopust, ker smo vam vsi pavš, ne pozabiti sončne kreme in kapo za na glavo, da vas ne ožge preveč.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da od teh ta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Mis Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
9: in druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si. Vstop je prost.
11: Robinova zabava, 5. september.
12: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
14: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Texas in summer sun, poletno sonce, ja, ni niti malo skromno to poletno sončece, tako da dajmo se v senco in si pomagajmo z dobro muziko. Naslednjo uro namreč začenja ona. Lady Gaga in Poker Face, še prej pa tudi o tem, da bomo jutri že tankali po drugačnih cenah kot danes. Bo tank dražji ali cenejši in za koliko? Tudi to je preveril Blaž Benedičič.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za 770 tisoč evrov bo notranje ministrstvo kupilo 96 etilometrov. Trenutno jih ima policija 20 in jih uporabi, kadar se voznik ne strinja z rezultatom pozitivnega alkotesta. A lani je ustavno sodišče odločilo, da tudi strinjanje voznika s pozitivnim alkotestom ni dovolj, da se dokaže prekršek. To pomeni, da mora vsakega, ki je napihal preveč, ne glede na strinjanje z rezultatom, testirati še z natančnejšim etilometrom. Novi bodo zato nameščeni tudi v policijska vozila. Ameriški predsednik Trump pa je za danes napovedal nova pogajanja z Iranom. Dejal je, da je zato zaprosil Teheran, ker ne želi biti znova napaden in želi hitro skleniti mirovni dogovor. Predtem je Trump odložil nove napade na Iran, ki naj bi bili največji po drugi svetovni vojni, po prošnji zalivskih zaveznic. Teheran pravi, da ta trenutek pogajanj z Američani ni ter da gre za novo laž. Ameriški predsednik je sicer že večkrat napovedal pogajanja, a se je vojna na to nadaljevala. Poleg rdečega opozorila pred vročino za jutri še obvestilo za voznike. Teden je okoli in čakajo nas nove cene na črpalkah. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtocest za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa na liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: V imenu ventilatorja in klime in svete hladne pijače, amen, 38 jih že imamo v Tolminu, 37 v Podnanosu in 36 stopin v Sežani. Še do petka nas bo tako kurlo, tako da kar priporočam senčko in dosti pijače, še do 39 se bo ogrelo danes. Jutri zjutraj pa bomo vstopili v najhladnejših 22 stopin, popoldne pa bo sonce spet ogrelo do največ 38. Podobna bosta tudi sreda in četrtek, suha in sončna, nevihte in plohe pa so možne le v gorskem delu države.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na primorski avtocesti imamo med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, tako da previdno tam mimo, v nasprotni smeri pa na istem mestu med Uncem in Postojno nastajajo zastoji, ki vam čas vožnje podaljšajo za dobrih 5 minut. Tako da zaenkrat, če nič resnejšega, le malo strpnosti in previdnosti bo treba, naj pa upozorim, da bo do sobote 12. avgusta zaprt vozni pas med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Če še kaj zasledite na poti, pa dobrodošli, da sporočite na nič 22.55.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čorum in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem, evo pa smo spet skupaj. Ponedeljek je tukaj, ima še par ur, se podružimo in že bojo šle noge v loft spet. Da bo to še prej, pa zbiram vaše najljubše hite na SMS. Nič 41760300. Ste pa že kdaj se nafrknili, tako kot jaz zdaj za vikend, in kupili ljubinico, ki je bila vodena in mokasta? Ja, kako se prepričati, da kupimo ta pravo za se ofrišati v tej vročini? Preverimo z Enejem iz kmetije korono nadaljevanju. Do takrat pa z nami Lady Gaga in Poker Face. Ramamama.

Billy Joel prinaša pozitiven Robin, Jakob z vami, vsi pa verjetno poznate to skupino. No, prav na današnji datum, 3. august, so CCR izdali nekaj, ki je dokazalo, da kdaj sploh ni treba komplicirati, da narediš legendo. Leta 1969 so Creedence Clearwater Revival izdali album Green River. Na njem sta tudi uspešnici Bad Moon Rising in Green River, ampak najbolj noro je to, da so Creedence 69. izdali kar tri albume, ne tri single, tri albume in vsi trije so bili uspešnice. Danes bi marsikateri izvajalec ne tri leta razmišljal, kakšno barvo bo dal svoji naslovnici albuma, oni pa so v enem letu posneli tri take, da jih še danes poznamo vsi. Tako da dejmo zamegat ali pa zapet zraven, kar vam paše, legendarni CCR in Bad Moon Rising.

0: Berlin in Take My Breath Away, za malo romantike. Na Robinu smo in danes, dragi moji, praznuje svoj dan tisto sadje, ki nas friša na plaži in ki ga mladi napolnijo tudi z vodko, da dobijo alkoholizirano hrano. Dan anhurje lubenice je danes. Dejansko eni zabrtajo lukno v lubenico in vanjo obrnejo liter žganja, da se ta napije in dobiš kunen koktajl za pojest. Zanimiva stvar. Seveda pa mora biti lubenica za tako ali drugače pojest sladka in sočna. In najhujše je, ko reš kmetu ali v trgovino in dobiš mokasto lubenico brez okusa. Enej iz kmetije Koron na Brjah je z nami. Enej, vi ste znani po odličnih in kakovostnih lubenicah in melonah. Kako vemo, kdaj je lubenica dobra in katero zbrati?
1: En način je, da povemo, ali je zrela na njivi ali pa v trgovini. Zdaj, če so fokusirane teha v trgovini, je najboljši način, da pogledamo sam rep od lubenice. Fajn je, da je zelen, še svež. To pomeni, da lubenica ni stara, ni čakala recimo v skladišču ali pa v hladilnici. In tako osnovno pravilo je, da je ta rumena pH pod lubenico res izrazita, to pa pomeni, da je res dolgo čakala na njivi. In to je neko tako osnovno pravilo, ki se jaz držim, da je lubenica res zrela.
0: No, super. Zdaj pa, če gledamo na njivi, glede na to, da jih vi tukaj lokalno pridelujete, lubenice, ki jih vidimo v trgovinah, ko si rekel rep, da mora biti zelen, dosti krat je verjetno suh, ker so pripeljane iz nekega drugega konca sveta, vi ste tukaj lokalni izbori, tako da mislim, da bolj sveže, ko to ne gre, je tako enej.
1: Ja, mi se držimo nekaj osnovnega pravila, da lubenica ne smej čakati. Če lubenica čaka, izgublja vodo, voda izhlapjeva, se pravi, lubenica ni več tako hrustljava, rata lahko mrhka, ni več tako sočna, tako da je zelo pomembno, da od njive do končnega kupca prije čim prej in tu se res trudimo. No. Tudi vsako lubenico na njivi preverimo, da je res zrela, sočna, sladka.
0: Evo, poslušalci, se pravi, se definitivno splača kupiti lubenico od lokalnih proizvajalcev. Enej, hvala in želim vam srečno in čim več pridelanih lubenic, da se bomo lahko frišili v teh vročih dneh.

0: Chris Rea in Josephine, cela romantika je ratala tukaj v studio, zdaj ko se mi je pridružila naša novinarka Tineja. Tineja, kaj imaš za nas, kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: Živjo. Ja, v nadaljevanju gremo v Bovec, kjer se je zaključila mednarodna poletna šola in je združila študente z različnih držav in jim je poleg učenja petih jezikov ponudila še bogat kulturni in mednarodni program.
0: Wow.
1: Ja, zanimivo, ja.
0: Se pravi, kar nekaj stvari, ja. Kaj vse ste se tam naučili in kakšne so bile letošnje posebnosti, tudi o tem v nadaljevanju.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
6: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Zaključila se je že 32. mednarodna poletna šola Bovec, ki je tudi letos združila študente z različnih držav in študijskih smeri. Potekala je pod temo povezovanje svetov, umetna inteligenca, večjezična komunikacija, kultura in digitalna preobrazba. Udeležencem pa je poleg učenja petih jezikov ponudila tudi bogat kulturni in mednarodni program. Posebnost šole ostajajo manjše skupine, ki omogočajo individualnost pristop ter sodelovanje partnerskih univerz iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Znanstvena vodja poletne šole Tatjana Bučajnk.
13: No, mi smo vsako leto izredno veseli, da lahko odlično sodelujemo z občino Bovec, da smo lahko v hotelu Alp in seveda, da Bovška občina v resnici poskrbi za eno zelo prijetno izkušnjo in strajamo tudi organizatorji.
1: Med posebnimi izkušnjami izpostavljajo tradicionalni pohod do Trdnjave Kluže, kjer študente pričakajo bogat kulturni program, pa tudi spoznavanje bovške okolice, od aktivnosti ob reki Soči do različnih športnih in kulturnih doživetij.
13: To je res nekaj posebnega, sprehoditi se vzdolž reke, sprehoditi se po gozdovih, pozvoniti pri cerkvici, da bo za srečo in seveda potem ta veličastni vstop v Trdnjavo Kluže, kjer te pričakajo predstavniki društva, te spremljajo, te pozdravijo, oblečeni so uniforme in seveda tam potem dobimo tudi čompe in skuto.
1: Bovec se je tudi letos izkazal kot prostor, kjer se učenje jezika povezuje z raziskovanjem okolja, druženjem in spoznavanjem lokalne kulture. Organizatorji mednarodne poletne šole Bovec že načrtujejo prihodnje izvedbe.
13: Moramo iti s časom, moramo iti z generacijami, ki prihajajo na fakulteto. So malce drugačne kot tisti, ki jih vodimo oziroma organiziramo to poletno šolo, tako da je treba tudi to spremljati. Pa tudi vedno upoštevamo evalvacije študentov, ki nam dajo, kaj bi si oni želeli.
1: Letošnja izvedba je bila posebna tudi zaradi srečanja predstavnikov partnerskih univerz z Univerze v Celovcu, Univerze v Ljubljani, na Primorskem, Univerzi v Trstu in Vidmu ter Univerzi na Rijeki in v Osijeku. Bovec pa je za 14 dni postal prostor povezovanja študentov, profesorjev, jezikov in kultur iz različnih držav.
0: Toplo oziroma vroče kup pečici je zvonej. 38 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 37 v Ajdovščini in 35.

0: No, očala pa bomo rabili še cel teden.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Če pa temu ni tako in še kaj zasledite, nič 8 nič 22 55. Srečno!
2: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Sama super muzika je na vrsti, ki pa ne bo manjkala niti na največji žurki na Goriškem.

0: Na Robinovi zabavi 2026, ki bo čez skoraj točno en mesec, 5. septembra na travniku pred občinsko palačo. In Jure, ti že odštevaš dneve, je tako?
1: Ja, v bistvu kar ko me čakam Robinovo zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem.
0: Seveda.
1: Duše lani, ko sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše. In pridemo pa s Klapo, normalno.
0: No, super, seveda, s Klapo, s Fantom, Punco, Taščo, Mahari, tam boste z vsakim uživali in tudi letos nas čaka krasno vzdušje. Ne bo pa manjkal niti ta, ki začenja štiri v vrsti, Omar Naber in Krasen dan, pa memo ga.

Radio Robin. In štirje. Štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.

0: The Roots Seed, za konec štirih vrsti na Robinu, Jakob z vami. Ta vročina pa, ej, še prej, ko se oblečeš zjutraj, si že mokar in poten, da ne niti govorim na poti do in v avtu, kerata. Dragi moji, ma je prišla rešitev tudi za to. Zdaj bomo dišali kup pločevinke Pepsija. Pepsi je skupaj z eno kozmetično znamko naredil gel za tuširanje in peeling, ki dišita dejansko pokoli Pepsi. Se pravi, prideš izpod tuša svež in dišiš ko hladilnik na bencinski. Alen, kaj bo dobrega?
1: Ki mi lahko preveriš, kdaj pride ven, ker si bom naredil eno viski kolo pod tuša.
2: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Mis Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
2: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Falko za konec druge popoldan, v naslednji uri pa prva ona. Shakira, Isabel, Mebarak, Ripoll z njeno Whenever, Wherever. Še prej pa tudi o tem, da so možje v modrem nazaj z dopustov. Na koga se bojo še posebej spravili zdaj na cestah in kaj bojo preverjali, vse je preveril Blaž Benedičič.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Konec tedna je dvakrat zagorelo v okolici Žalca. O prvem požaru pri Pongracu so bili gasilci obveščeni v petek okoli 13.30. V soboto pa so okoli 21. ure gasili še požar v Veliki Pirešici. Skupno je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, na srečo brez večje škode. Policisti so ugotovili, da sta bila oba najverjetneje potaknjena. V okolici Celja je dvakrat zagorelo že v sredo, v Ložnici pri Žalcu in v Marija reki. Tudi tam policisti tisti sumijo požig. Izrael pa ima pomisleke glede razorožitve Hamasa. Ameriški predsednik Trump je v četrtek najavil, da je Hamas privolil v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, po katerem preda vse orožje in nima več oblasti nad Gazo, Izrael pa se iz nje postopoma umakne. Izraelska vlada, ki je do zdaj molčala, je sporočila, da ta načrt ne odraža njenih stališč. Poleg tega so navedli obveščevalne podatke, da naj bi Hamas kljub mirovnemu načrtu pripravljal nove napade. Policisti pa bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah, nadzor pa bo predvsem na nevarnejših cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Na policiji pravijo, da kljub statistiki in opozorilom nekateri še vedno ne prilagodijo hitrosti razmeram, nepreglednosti in gneči na cestah. Od začetka leta so tako obravnavali 70 tisoč prehitrih voženj, ki so botrovale tudi 2005 nesrečam s 23 žrtvami.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Upam, da ste kje na hladnem, ker je prav Sahara zone. 39 že imamo navreč v Tolminu, 37 stopin pod Nanosu in 36 v Vedrijanu. Jutri in še do petka podobne temperature, ko nas čaka tudi kakšna prva kaplja dežja in ohladitve.
5: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Brez zastojev smo in radarjev tudi niste opazili. Če vas na poti kaj preseneti, pa sporočite na nič 8 nič 22 55, da povem še ostalim za volanom. Srečno!
2: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem z mano na Robinu, dragi moji. Smo že na polovici uradnega poletja. Ma dajmo pozabi, da se jesen bliža in dajmo se sprostiti. Ne samo z muziko, tudi ena krasna stvar nas čaka pri nas v sredini avgusta, ki bo prišla prav še posebej vsem romantikom, ker nas čaka roj meteorjev. En kup romantičnih žel si boste lahko zaželeli tisto noč, kdaj točno in koliko jih bo vidnih na uro, vse preverimo po dveh naslednjih. Začenja pa Shakira in Whenever, Wherever. Uživajte!

dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Robin.

0: Mr. Probes nas je spravil na žur na plaži, kar tukaj je narobino, Jakob z vami. In poleti ljudje pa je dosti več zmenkujajo in se spogledujejo. In jaz, dragi moji, imam za vas eno idejo za zmenek, kot je niste imeli še nikoli. 12. augusta primte ženo fanta najboljšega prijatelja, taščo magari, in se odpravite zvečer na zrak, ker bojo nebo preletavali perzeidi, meteorji in to kar eden za drugim. Primož, vi ste predsednik astronomskega društva Teleskop, a je res, da bomo 12. augusta lahko videli tudi 100 utrinkov na uro?
1: Težko. V bistvu mi nimamo popolnoma temnega neba. Aha. In dosti teh meteorjev je tudi zelo šibkih. Tako da nažalost lahko jih vidimo tam nekih 10-20 na uro pod vrhuncu. Tako da se splača počakati bolj jutranje ure, ko pride perzej malo više na nebo. Tako da se lahko vidi nekoliko več utrinkov.
0: No super, bomo pa še malo na zdravljenih počakali. Kje pa ne nazdravljamo, Primož, da jih bomo največ videli?
1: Splača se iti na neko temnejšo lokacijo. Ne? Recimo tle na Goriškem je bile kakšne banšice ali pa Trnovska planota, da smo malo bolj odmaknili uličnih luči.
0: Ja.
1: Je pa 12. augusta še en drugi pojav, ki je po moje malo bolj zanimiv kot še perzeidi.
0: Okay.
1: Zvečer namreč imamo v Evropi popolni sončev mrk.
0: Wow.
1: Slovenija je nekoliko odmaknjena od centralne linije, tako da pri nas bo sonce zvečer zakrito tam nekje do 90% na zahodu Slovenije, na vzhodu Slovenije pa malo manj.
0: Super.
1: Tako da se splača recimo po moje 12. augusta odpotovati na kakšen višji hrib, da imamo lep pogled na zahod, ja. Tako bomo pač lahko opazovali to zatemljeno sonce. In potem lahko podaljšamo opazovanje naprej v noč za perzeide.
0: Super.

0: Muzika na struju, da nam da malo vlije volje za začetek tega tedna, ker berem tukaj, da je na Poljskem strmoglavu in eksplodiral MLP. In kar nekaj jih je očitno tudi pri nas, ker jih je že kar šest videl naš poslušalec Herman.
1: Pol ni dolg zatem, ko pride vojska, pa to naložijo, pa odpeljajo in tisto območje 51, tam not podzemno to se spravijo. Tam je eden bil en sodelavc, ko je tam delal, zdaj v pokoju. Je rekel, da so imeli sodelavca, da je bil ta nezemljan, da so ga celo po imenu klicali. Da je par let jim tam skupaj so bili in jim je pomagal razvijati to vesoljsko tehniko. Ne? Da smo naredili tega nevidnega Boeinga, pa te raketne motorje, ko prej še niso imeli. Tako da so marsikaj napredovali, kar so tistega nezemljana zram imeli noter.
0: Ja, tako da če je kakšen sodelavc prav žbrihten, drage moje, je se pravi več kot očitno, ta človek je nezemljan. Jaz sem definitivno domač.

0: Rekla je ne, ko se bližamo polovici ure, Jakob ostaja v vaši družbi, z nami pa zdaj tudi naša novinarka Vanja Trkman.
1: Živja,
0: Vanja.
1: Živja, lahko bi rekla, da ja, ne?
0: Vsaj enkrat, ženske.
1: Ja, okay. Ti bom povedla, kaj je
0: povej,
1: v domačih novicah, ne bo. Malo od bovca, seveda bomo preverili, kakšno je aktualno stanje na požarišču tam pod Strmcem, potem situacija v Vipavski dolini, ampak bom rekla tudi na splošno v Sloveniji suša, tako da bomo preverili, katere kmetijske površine oziroma pridelki so trenutno najbolj na udaru, pa še marsikaj.
0: Evo. Ostanite z nami.
1: Tako.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si. 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica, ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: plačini. Spaš Occhiali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spaš Occhiali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Požar na območju Planje na Bovškem še ni pogašen, je pa pod nadzorom. Gasilci se z obsežnim požarom na težko dostopnem terenu ob pomoči letal za gašenje in helikopterja Slovenske vojske spopadajo že od četrtka. Kot nam je povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec, se po noči obseg požarišča ni spremenil.
3: Tako da je trenutno stanje stabilno, še zmeraj se pa pojavljajo nova podtalna žarišča. Zato gasilci nadaljujejo z gašenjem predvsem po robovih požarišča. Na terenu je prisotnih 99 gasilcev s 25 vozili iz severno-primorske regije in pa iz gorenjske regije. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske Kugar, GRS Bovec in pa NMP Tolmin ter policija.
2: Požarišče se je včeraj ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša, ki se je gasilcem zahvalil za njihovo delo. Kot še pojasnjuje Logar, bodo danes gasilci nadaljevali predvsem z gašenjem robov požarišča. To bo po njegovih besedah ostalo aktivno vse do prvih obilnejših padavin.
3: Prvi dež je predviden šele nekje v četrtek, petek, tako da verjetno bo potrebna prisotnost vse dni.
2: Dolgotrajna suša in visoke temperature se vse bolj poznajo tudi na pridelkih. Suša je že pokazala svojo moč, pravi vodja izpostave Kmetijsko-gozdarske svetovalne službe Ajdovščina Marta Koruza. Najbolj so v teh dneh prizadete travne površine.
4: Trajno travinje, predvsem v zgornji Vipavski dolini, je zelo močno prizadeto, kajti že prvi odkos je bil precej slabši zaradi pozebe in zaradi prejšnjih razmer. Zdaj pa je še drugi odkos, ki ga pa praktično skoraj da ni. Tako da se vidi, da so zdaj že tiste živali, ki so zunaj in morajo se dokrmljevati.
2: Posledice pa se kažejo tudi na koruzi.
4: Koruza je bila zaradi prejšnjih razmer na nekaterih delih je zelo slabo uskalila. Tista, ki je ostala zdaj manjša, se samo brani za preživetje pri takih visokih temperaturah.
2: Veliki izziv za kmetovalce v Vipavski dolini ostaja namakanje.
4: Nekaj jih ima vodna dovoljenja, da lahko namakajo iz reke Vipave, vendar se bojim, da bo tudi to zelo kratkoročno, če že ni pod tem minimumom, kjer se je še dovoljeno namakanje. Tako da resnično brez namakanja si ne znamo več predstavljati kmetovanja.
2: Nadaljujemo na Kanalskem. Cesta med Ligom in Vrhovljami je ponovno prevozna. Zaprta je bila od novembra lani, ko je neurje sprožilo večji podor. Na Kanalski občini zdaj čakajo le še postavitev prometne signalizacije, na to bodo cesto tudi uradno odprli.
5: Uredili smo začasno prevoznost, to pomeni, da smo zagotovili za varno vožnjo. Ni pa to dokončna rešitev, zdaj bomo pa v nekaj dneh dobili tudi dokončno signalizacijo.

0: Ajdovščina zaradi dolgotrajne suše, visokih temperatur in nizke zračne vlage s 4. avgustom, torej z jutrišnjim dnem, stopnjo požarne ogroženosti zvišuje z velike na zelo veliko. Na območju celotne Slovenije je od 30. julija v veljavi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na delu Primorske, v občinah Nova Gorica, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko, Komen, Sežana, Koper, Hrpelje, Kozina, pa zelo velika požarna ogroženost. Na občini Ajdovščina ob tem dodatno opozarjajo tudi na posebno previdnost pri uporabi težke mehanizacije na suhih tleh ter pri parkiranju vozil na suhi travi. Občane pozivajo, naj ob vsakem opaženem dimu ali požaru v naravnem okolju nemudoma pokličejo številko 112, obenem pa dosledno upoštevajo vse prepovedi.
1: Še naprej vroče, dejte piti dovolj vode ali pa kar že želite, dejte si sončna očala, da boste še boljše zgledali in držte se v senčki, ker imamo 38 stopinj trenutno v Novi Gorici, 36 v Podnanosu in 35 v Godnjah. Jutri zjutraj pa najmanj 22 in čez dan spet vročih 38 stopinj. Sončno bo še do petka, ko nas čakajo ohladitve s prvimi kapljami.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Promet še naprej poteka brez posebnosti. Srečno!
2: Čas je za 4 hite v vrsti.
1: Berem tukaj, da je igralka v filmih za odrasle Bonnie Blue razbesnjena, ker da je španski predsednik ukradl njeno idejo, da 60.000 migrantov pride noter. Se pravi, politika in filmi za odrasle niti niso toliko različni. No, prenih vsaj naprej veš, da bo eden na konci natihnen.
2: Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Robin.

0: pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pa, la bamba, da smo malo zamigali vsi skupaj. Jaz sem se skoraj čez smetnak tukaj zvrnil, Majevo me. Čiv, čiv, še sem živ in pripravljen, da uživamo naprej. Zdaj, sej pravijo, ne, dober avto ulovi dobre punce. Ma pravijo tudi, da se z dobrim avtom za nekaj kompenzira. In dragi moji, na Tajskem se je en tip odločil, da si bo predelal avto in rabuje denar. In kaj je šel narediti? Prodal je svoja jajca. Ja, tip je za 2,7 milijona dolarjev dobesedno prodal svoje kojončke, da lahko financira predelavo avta. Zdaj pa, ne vem, ali se samo meni ne izide računica tukaj, ma... Kaj boš pa naredil, ko s tem dobrim avtom loviš dobro pupo? Radio
1: Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo Sera. Vabljeni v Bovec!
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
8: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.

0: Natalie in Julia in Torn za konec tretje popoldan, prvi v naslednji pa legendarni Dire Straits. Mark Knopfler prihaja z njegovo So Far Away, kitarist, ki ga še največje kitarske legende spremljajo, kuda je boh, še prej pa tudi o našem kolesarskem asu Tadeju Pogačarju. Kaj ga zdaj čaka, je preveril Blaž Benedičič.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem so gasilci omejili, gašenje pa se nadaljuje že četrti dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, po katerem lahko računajo na pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev skupaj s helikopterjem, ki se jim pridružujejo enote z širše Gorenjske. Gašenje bo po napovedih še trajalo zaradi podtalnih žarišč, vsaj dokler ne bo dežja, nekaj malega padavin je napovedanih za petek. Maroko pa za dogajanje v Ceuti krivi dezinformacije. Mejo špansko eksklavo v Afriki prečkalo med 50 in 60 tisoč ljudi, ki so jih oblasti večinoma že vrnile v Maroko. Tankajšnja vlada zdaj trdi, da so za naval krivi tihotapci ljudi, ki so po TikToku širili dezinformacije o nedavni sodbi španskega vrhovnega sodišča. Zaradi njih naj bi migranti verjeli, da lahko prek Ceute vstopijo v Evropo, brez da bi jih vrnili. Na letošnji Vuelti pa bo tudi Tadej Pogačar. 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru, se slovenski kolesarski as vrača na dirko po Španiji. To je danes uradno potrdila tudi njegova ekipa Emirates. Pogačarja tako po izjemnem juliju, ko je že petič osvojil dirko po Franciji, čaka še 3-tedenska Vuelta, tokrat začetkom 22. avgusta v Monaku.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, še do petka nas bo kurlo, potem pa prvi dež in bo malo skladil situacijo, do takrat pa vroče z najvišjimi temperaturami okrog 38 stopinj, kar se tiče trenutnih pa imamo 36 v Ajdovščini, 35 v Sežani in enako v Godnjah.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Odlični vozniki smo očitno Primorci, ker smo brez posebnosti na cestah še vedno, radarjev pa zaenkrat niste opazili. Če vas na poti kaj preseneti, pa vabljeni, da se varno ustavite in mi to sporočite na nič 80-22-55. Srečno!
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Rob. Upam, da uživate ta popoldan, jaz sem prav pozabil, da je šele ponedeljek. Na nič 41 760 300, pa mi na SMS napiši svoj najljubši komad, da ga zavrtim in da tudi tebi vržem z glave delovni teden pred nami. Če se kam odpravljate, pa da ti pomagam strpnostjo skozi vse zastoje. A samo, ko greste pohajati, mogoče vzamete tudi kužka? Ja, pravijo, da zna biti kar nevarno v tej vročini jih ven voziti, če ne vemo, kako poskrbeti zanje. Kaj vse rabijo, ko grejo z nami pohajati in kako poskrbeti, da bojo tudi oni uživali dopust in pohajanje z nami. To pa že po dveh hitih začenjajo pa legendarni Dire Straits, Mark Knopfler in So Far Away.

0: Nick Cayman, robineto in spet je, kot da bi odprl pečico, ko stopiš skozi vrata spod klime. In glede na to, da se nas dosti v tem času spoka, kam pohajati in sabo vzamemo tudi naše kosmatinčke, ki jih nima kdo varvat, je treba biti previden. Anton, na kaj bomo pazljivi?
1: Vse, kar morate biti pazljivi, je, da zaščitite vašega psa proti različnim boleznim, ki se pojavljajo. Tudi podnebje se spremeni, večno tople in srčna zrlita, ko časih ni bilo pri nas, zdaj že na obalah in je zelo nevarna, lahko tudi smrtna.
0: Ajej, pa tudi vročina je očitno bolj resna zanje, ko si mislimo, ne?
1: Če ga vozite z avtom, je fajn, da je prezračenje stalno in stalno mora imeti dovolj vode, dovolj vode na voljo, da jo popije in važno je zračenje, ker veliko se zgodi problemov, ker psi doživijo prav ta toplotni šok oziroma toplotni infarkt.
0: Tako da dajmo popaziti na naše kuške, da bojo tudi oni uživali dopuste in pohajanje z nami brez kakšnih zapletov. Jaz pa poskrbim, da še tiste še doma ali že doma odpeljemo na dopust z muziko. Tole si je na 041 760 300 zaželela Vesna. Uživaj, Vesna!

0: Legendarni Elton John in Sorry Seems to be the Hardest World. Robin, poslušate Jakob z vami v prvem delovniku v avgustu. In danes je festivalski ponedeljek po svetu. Dan, ko moramo zažurati in se sprostiti, tudi če imamo še cel teden pred sabo. In kot naročeno, smo že v mesecu, ko nas čaka tole. Nočna izmena v Ankovem, ko bojo 28. augusta z nami Alja, Stil, Zabljubljena generacija in tudi oni. Stari mački slovenskega roka Bigfoot Mama in vsako leto je noro. Tako letos komi čakajo Zabljubljenci.
1: Želim si, da se zgodi en slep moment, kar se zgodi lahko samo na Primorskem in to je brikodista energija, ki nas vse dvigne in se imamo super in fajn.
0: In sigurno se bomo imeli super in fajn tudi letos, tako kot že zdaj tudi tukaj na Robinu. Zabljubljena generacija in Positive Vibration. Pa dajmo gret glasilke. Dobar dan!

0: Brian Adams in Have You Ever Really Loved a Woman za vse naše zlate primorke. Zdaj pa skočimo še za moške v svet športa, kjer so mladi slovenski košarkarji do 18 let postali evropski prvaki. Del zlate zgodbe pa je tudi novogoričan Jan Močnik, pomočnik selektorja reprezentance. Kako je Slovenija osvojila evropski vrh in kaj ta uspeh pomeni za prihodnost slovenske košarke? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart. Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Po uspehu slovenskih odbojkarjev v Ligi narodov smo se včeraj veselili še enega odličja. V italijanskem Trentu so mladi slovenski košarkari na evropskem prvenstvu do 18 let navdušili in se veselili naslova evropskih prvakov. V velikem finalu so od prve minute narekovali ritem igre in zmago nad Italijo z 88-71 spisali zgodovino. Pomemben delež je kot pomočnik selektorja k temu uspehu prispeval tudi Jan Močnik iz košarkarskega društva Nova Gorica.
16: Čestitov igralcem in trenerju Domnu za res odlično vodeno tekmo, igralcem pa za zelo dobro prvenstvo in zasluženo osvojeno medaljo.
15: To je po naslovu evropskih prvakov reprezentance do 20 let že druga zlata medalja slovenskih mlajših reprezentanc letos poleti.
16: Čaka jih sigurno velika in lepa prihodnost. Fantje so dokazali, da so iz pravega testa, zdaj pa prihajajo v članske vode, kjer verjamem, da bodo dokazali to svojo talent in energijo.
15: Slovenija je v skupinskem delu premagala Litvo in Bolgarijo, edini poraz na to doživela proti Nemčiji. V izločilnih bojih so mlade košarkari na to ugnali Latvijo in Izrael, v polfinalu prepričljivo Španijo z 90-71, v finalu pa tudi gostiteljico Italijo. Z uvrstitvijo v finale so si že zagotovili tudi nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo prihodnje leto na Češkem.
16: Že na pripravah se je kazala neka kakovost vseh igralcev, na koncu pa mislim, da je bila prelomna ta četrta tekma, kjer so fantje dokazali in se sprostili in na koncu res zareli v ta uspeh. Mislim, da je res bila pozitivna miselnost na danih tekmah pravi pokazatelj, da smo na pravi poti.
15: Slovenija je s tem dosežkom postala šele četrta država ob Srbiji, Španiji in Turčiji, ki je v istem letu osvojila naslov evropskega prvaka v kategorijah do 18 in do 20 let. Konec tedna je z nastopi na evropskem prvenstvu začela tudi slovenska reprezentanca deklet do 18 let, ki nastopa v Štokholmu na Švedskem. V ekipi je tudi vipavka Eva Furlan. Slovenke igrajo v skupini C. V soboto in nedeljo so izgubile proti Španiji in nato za las proti Črni Gori. Danes zvečer pa jih čaka še obračun s Turčijo.
0: Ja, 28 stopinj ima morje trenutno, naša Soča pa kar več kot 22, tako da priporočam en tufo po službi. 30 stopinj bo zdržalo še do 9 zvečer, tako da več kot preveč časa. Jutri pa največ 38 in prve padavine v petek, ko nas čakajo tudi prve ohladitve.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, srečno.
14: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Rosana začenja, za katero je bobnar Jeff Porcaro naredil znameniti Rosana Shuffle in pravijo, da te zmakne kot noben drugi. Pa dajmo preveriti.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Kingston in kocka je padla na te za konec štirih vrsti na Robinu. Internet pa je spet dokazal, da če komu ne zmanjka idej, smo to sigurno Slovenci. Severina je izdala nov komad in v spotu nosi tako obleko, da si jo od zadaj lepo videjo Gucci tangice. Nisem krila ja, evo nože mi srce oguli, kapacitet za ljubav na nuli, ja pa češa sem polomljena. No in ni trajalo dolgo, naši mojstri memov so že naredili fotomontaže politikov in znanih Slovencev z istim modnim dodatkom. Samo da imajo na mesto Gucci logotipa gor svoje parodične motive, pa me prav zanima, kakšne bi imeli mi Robinovci. Meni bi sigurno posrane brhešine oblekli.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo Sira. Vabljeni v Bovec!
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
11: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Simple Minds in Don't Forget About Me, v naslednji uri pa prva ona. Madonna z njeno La Isla Bonita, ki bi jo v originalu moral zapeti on. Legendarni Michael Jackson, potem pa jo je dobila Madonna, napisala besedilo po svoje in iz nje je ratel eden največjih hitov 80-ih, ki bo začel naslednjo uro. Še prej pa tudi o tem, da višje cene goriva delajo nove kradljivce. Ljudje dejansko natankajo in se z bencinske odpeljajo brez plačat. In to za več 100 tisoč evrov dnevno. Vse je preveril Blaž Benedičič.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Petkova nesreča na primorski avtocesti, v kateri si je predsednica države zlomila ključnico, se je zgodila zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Voznik kombija, v katerem je sedela predsednica, je zato v predoru Kastelec trčil v zadnji del spremljevalnega vozila. Naznanili so ga specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ga preiskuje zaradi suma povzročitve nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila težje poškodovana še ena potnica, ki ostaja v bolnišnici. Zaradi suše pa zdaj tudi jedrska elektrarna Krško omenja možnost postopne ustavitve reaktorja. Kot so sporočili pristojnim, je vodostaj Save, ki jo uporablja za hlajenje, zelo majhen, ob tem pa morajo upoštevati tudi omejitve segrevanja reke, ki je že tako topla. Za enkrat sicer reaktor deluje s polno močjo, vodo pa hladijo s hladilnimi stolpi. Kljub visokim cenam goriva pri nas še ne posegamo po izrednih ukrepih, tako kot denimo v Veliki Britaniji, kjer se je število primerov, ko kdo ni plačal natočenega goriva, od začetka vojne v Iranu povečalo za polovico. Ker so cene visoke, je visoka tudi škoda za trgovce. V povprečju stranke ukradajo za 233 tisoč evrov goriva vsak dan.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, sončna očala, kopalke, kar 28 stopinj ima trenutno morje v Kopru in 22 stopinj naša Soča, tako da se splača skočiti nekam ofrišati po delu. Še do petka bo kurlo, potem pa prvi dež bo malo skladil situacijo. Do takrat pa vroče z najvišjimi temperaturami okrog 38 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 36 v Ajdovščini, 35 v Sežani in enako v Godnjah.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec in počivališčem Ravne oviran promet zaradi gorečega vozila, tako da previdno tam mimo, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55.
1: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Dobar dan in en lep popoldan vsem, upam, da vam teče čas tako hitro, kot da bi bili na dopustu. Ma še prepočasi bo tekel zdaj v avgustu, ne samo zaradi vročine, ampak zato, ker nas 12. avgusta na nebu čaka nekaj senzacionalnega. Kaj točno in kako bo ta dogodek prišel prav vsem, ki planirate peljati svojo boljšo polovico na malo romantike, to preverimo po dveh naslednjih. Začenja pa Madonna in La Isla Bonita.

0: Calvin Harris in Summer. Robin, poslušate, in Jakob z vami. Kako se kaj frišate v tej vročini? Kaj je vaša zbrana osvežilna pijača? Moja je samo voda za enkrat, ker pojutrišnjem bo tri dni kar ne pijem. Ma kaj piti v tej vročini, da bomo fit ali pa da bomo veseli, pa v jutranjih poročilah preveril Simon Kovač.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Kakšen konec tedna. Slovenija spet evropski prvak v košarki. Do 18. leta. Pero, prvak. Čestitke mulcem. Slovenija odlična tudi na Kitajskem. V odbojki. Bron v Ligi narodov. Zgodovinski bron. Čestitka. A na konča. Odlični tudi pompjerji. Po več kot treh dneh požar na Planji, recimo ukročen, res je, da na nekaterih mestih še tli, a zaenkrat pod kontrolu. Bravo naši. Čeprav je treba povedati, da so imeli pomoč, jem je pomahal tudi Janša, ki je včeraj obiskal teren. Po moje niso rabili nekaj air traktorje v pole več. Bravo, JJ! Do konca tedna, vsaj tja do četrtka, bo še vztrajal vročinski val s temperaturami do 40 stopinj tu na Primorskem. Potem ne bi temperature drastično padle nad 30. Pomeni, ostaja požarna ogroženost zelo visoka, tudi na varnost vročinskih udara za posameznika. Dehidracije, popazite na se. Ste kdaj pomislili, voda, izotonik ali kokosova voda? Kaj je najbolje piti v vročini? Najboljši je zmeren šprec. Vem. Ostalo je zdravo. Za hidracijo, še posebej voda. Če dosti palendrina ste, pešo vse ostalo, da boste fit. Žalostni, ma fit. Se da hidrirati pero tudi s hrano, pero boste še bolj žalostni, ker slišate skajšnu. Sadje, zelenjava, šalam, prašut, panceta, mast, kaj si izmišen? Ahor, melona, kandumari, pomidor, za popestrit tehiči.
3: Kaj je življenje tisto? Pole se prašaj, zakaj ne maram poletja.
2: Edina dobra poletja je, da jema človek škužu zanese fitness seret. Zmenke cajta, zakaj nije zaprave, da v cajti toplotno bremenitva, a največja sončenosti med 10 in 17 oziroma 18 uru se zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, če to ni nujno potrebno. Posebej ranljive so nekatere skupine prebivalcev. Nije zaprave dojenčki in majhni otroci, nosečnice, starejši, kronični bolniki. Zdaj, če ste bili pozorni, vmesni unih, ki kopaji fasale, delej ceste, zide, delej streha, ali pej v fabriških halah, kamor ki je klima kufen. Zakaj je pomembno to? Ka sindikati zdaj neki palendrine, je treba narediti sistemsko ureditev za delavce. Zakaj? Komu na čast? Se da bi uvedu tam. In če jem je vroče, ne grejo na dopust, ko si drugi. Je hofriša vožnja se z vodnim skuterjem, potrdi infrastrukturni minister Anklapa Bela. Če nuca njem, in tu brez sistemskega zakona, tudi sindikat ve kar nijaki.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Gary Moore, energično walking by myself, na Robino Jakob z vami. Poleti ljudje pa je dosti več zmenkujejo in se spogledujejo. In jaz, dragi moji, imam za vas eno idejo za zmenek, kot je niste še imeli nikoli. 12. augusta primte ženo, fanta, najboljšega prijatelja, magari, taščo tudi, lejte, ne vem, vsaka kus ima svojo kus in odpravte se zvečer na zrak, ker bojo nebo preletavali perzeidi, meteorji, in videli bomo lahko več kot 10 jih na uro. Oziroma več 10 na uro celo. Jaz nimam niti žel toliko, da bi si za vsaka nekaj zaželil. Kje izpeljati ta romantični večer pri nas? Pa evo, Primož iz društva Teleskop.
1: Plača se iti na neko trnejšo lokacijo. Ne? Recimo tle na Goriškem je bile kakšne Banšice ali pa Trnovska planota, da smo malo bolj odmaknjeni od uličnih luči. Je pa 12. augusta še en drugi pojav, ki je po mojem malo bolj zanimiv kot še perzeidi. Zvečer namreč imamo v Evropi popolni sončev mrk. Slovenija je nekoliko odmaknjena od centralne linije, tako da pri nas bo sonce zvečer zakrito tam nekje do 90% na zahodu Slovenije, na vzhodu Slovenije pa malo manj. Tako da se splača, recimo po moje 12. augusta, odpotovati na kakšen višji hrib, da imamo lep pogled na zahod, kjer bomo pač lahko opazovali to zatemljeno sonce in potem lahko podaljšamo opazovanje naprej v noč za perzeide.

0: Ma ko se bližamo pol pijati, v nadaljevanju pa tudi v Lipico, kjer so letos dosedanjo poletno sezono zelo zadovoljni. Kakšen je obisk in kaj se še obeta to poletje, pa čez nekaj trenutkov.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Sredi viška poletne turistične sezone v Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo ta letos zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični. Hotel Maestoso beleži visoko zasedenost in izrazito rast števila individualnih gostov, je povedala direktorica Tatjana Vošinek-Pucer.
13: Čeprav smo v Lipici zaradi razmer v svetu beležili neke odpovedi skupin, so to več kot nadomestili individualni gosti, tako da smo v juliju beležili kar 5000 nočitev več kot v enakem obdobju lani. Podobno rast pričakujemo tudi zdaj avgusta, upamo, da ne bo prevroče. Treba namreč vedeti, da je trend individualnih gostov, da rezervirajo v bistvu svoje počitnikovanje v zadnjem trenutku.
12: V mesecu juliju bodo tako prihodki skoraj 10% višji kot v enakem obdobju lani.
13: Obetamo si potem nadaljevanje te visoke sezone tudi septembra in oktober. Ko pripravljamo tudi nekaj več dogodkov v Lipici, seveda je dan Kobilarni Lipica 6. septembra kot osrednji. Letos organiziramo tudi prireditev, priključitev Primorske k matični domovini. 12. septembra na to pa imamo še v bistvu dve konjeniški tekmovanji, pa veliko poslovnih dogodkov, kongresov in srečanj.
12: K večjemu zanimanju za obisk Kobilarne Lipica je prispevalo tudi to, da so letos prvič preko celega poletja pripravili vsakodnevno program Doživeti. Ta vključuje interaktivni program Spoznaj Lipicanca in vsakodnevne delavnice s poniji. Do 23. avgusta bo program predstav Lipiške jahalne šole mogoče videti tudi ob sobotah, ki so skupaj z nedeljskimi, torkovimi in petkovimi predstavami na sporedu v klimatizirani jahalnici. Obenem pa v Kobilarni Lipica opozarjajo tudi na manjši jubilej, saj njihov prenovljeni hotel Maestoso praznuje 5. obletnico delovanja.
0: Počasi se bo začelo ohlajati, zaenkrat pa imamo še 36 stopin v Novi Gorici, 35 pod nanosu in 34 v Godnjah. Še do 9 bo ostajalo nad 30, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 22 stopin. Jutri nas pet čaka sončno z najvišjimi popodanskimi do 38, prve padavine in ohladitve pa napovedujejo za prihajajoči petek.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Radarjev trenutno ne opažate, drugih posebnosti na cestah tudi ni. Če kaj zasledite, pa sporočite na 0800 22 55. Srečno pot.
11: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ozrimo se.
1: Športen pozdrav vam v Rubinov eter, pošiljam Vanja Terkman. Začnimo tam, kjer se te dni piše zgodovina slovenske odbojke. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v elitni ligi narodov osvojila tako želeno prvo medaljo. Po polfinalnem porazu s Poljsko so Slovenci v tekmi za tretje mesto s 3-1 premagali Japonsko in se razveselili bronastega odličja. Ja, ekipi sta sicer redni tekmici v Ligi narodov pred to tekmo, sta se Slovenija in Japonska pomirili 7-krat, Slovenci pa so slovili doslej le enkrat leta 2021 v Riminiju. Od leta 2022 naprej so bili vselej uspešnejši Japonci, zato ima tokratna zmaga še toliko večjo težo. Kaj so po zgodovinskem uspehu povedali varovanci Fabija Solija? Rok Možič, ki je dosegel 22 točk, je takole strnil občutke.
2: Ja, četrtič je očitno srečno, tako da zaslužili smo si z vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosna, zelo težka tekma, vedeli smo, kako igrajo Japonci in da so zelo nevarni za nas, ampak mislim, da smo bili vrhunsko pripravljeni. Skoraj mi smo igrali njihovo igro, lahko rečemo, dosti dotikali obloko in se branili, na koncu je bilo to dovolj. Evo, ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci. To je delo mnogih let in zdaj nam je več noben ne more vzeti.
1: Janko Zamirnik je prispeval 10 točk.
3: Ja, res lahko rečemo končno, ne sada. Dobra tekma. Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka, delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale. Ta medalja je nekaj fenomenalnega delo. Dolgo poletje je za nami in jaz si želim, da bomo uspeli to, kar smo do zdaj gradili še naprej in doseči še kaj lepega.
1: Uroš Planinšič pa je priznal, da so čutili velik pritisk in močno željo, da bi končno osvojili medaljo.
4: Seveda v tekmo nismo stopili z pričakovanji, da moramo zmagati. Zadali smo si le cilj, da pustimo maksimum od sebe, da z dobro tekmo zaključimo VNL in da si na koncu ne moremo nič očitati, ne glede na rezultat in vztrajali smo dovolj dolgo, tako da nam je končno uspelo in res smo presrečni, tako da to je lahko samo dobra popotnica za naprej in šot samozavesti za ekipo in verjamem, da po zasluženi pauzi se bomo vrnili z še več motivacije kot sedaj in začeli priprave za evropsko prvenstvo, da še nadgradimo predstave, ki smo jih kazali v Ligi narodov.
1: Slovenci so na zaključni turnir pripotovali kot tretji nosilci, v rednem delu tekmovanja pa zabeležili 10 zmag na 12 tekmah. To je bil njihov peti nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice. Po 3/4 in 1/7 mestu pa so tokrat v zbirko dodali še prvo medaljo v Ligi narodov, bronasto. Ja, pridih ima pa zlate, kot je bila tudi včerajšnja zlata medalja, ki so se veselili mladi slovenski košarkari na evropskem prvenstvu do 18 let v italijanskem Trentu. Del tega zgodovinskega uspeha je tudi Novogoričan Jan Močnik, pomočnik selektorja reprezentance, ki bo z nami po tejle skladbi Ostanite blizu.

0: Športne minute na valovih Radia Robin nadaljujemo v italijanskem Trentu, kjer so mladi slovenski košarkari na evropskem prvenstvu do 18 let navdušili evropsko košarkarsko javnost, da ne govorimo slovenske, in se zasluženo veselili naslova evropskih prvakov. V velikem finalu so od prve minute narekovali ritem igre ter zmago nad Italijo z 88 proti 71 spisali zgodovino. Z nami je sedaj pomočnik selektorja Jan Močnik iz košarkarskega društva Nova Gorica. Jan Močnik, iskrene čestitke, kakšni so občutki po tem izjemnem uspehu?
1: Ja, hvala za čestitke. Prvo bi pa rad čestitil igralcem in trenerju Domnu za res odlično vodeno tekmo, igralcem pa za miren in pa bom rekel zelo, zelo dobro prvenstvo in zasluženo osvojeno medaljo.
0: Po naslovu evropskih prvakov reprezentance do 20 let je tako to že druga medalja mlajših selekcij letos poleti. Skupno je Slovenija na evropskih in svetovnih prvenstvih mlajših kategorij osvojila doslej že 18 medalj. Po naslovu evropskih prvakov reprezentance do 20 let je to že druga medalja mlajših selekcij letos poleti. Se Sloveniji obeta nova izjemna članska generacija, kaj menite?
1: Ja, vsekakor en velik izziv za košarko, po drugi strani pa bi rad čestitil tudi fantom iz generacije U20, čaka jih sigurno velika in lepa prihodnost. Fantje so dokazali, da so iz pravega testa, zdaj pa prihajajo v članske vode, kjer verjamem, da bodo dokazali to svojo talent in energijo.
0: Če se ozremo na pot do tokratnega naslova, torej v skupinskem delu ste najprej premagali Litvo in Bolgarijo, edini poraz na to proti Nemčiji, nato ste v izločilnih bojih premagali Latvijo, Izrael, v polfinalu prepričljivo Španijo z 90 proti 71, v finalu pa še gostitelje Italijane, kot omenjeno, z 88 proti 71. Ob tem ste si zagotovili tudi nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa ste že med uteku prvenstva začutili, da lahko posežete po naslovu?
1: A že na pripravah se je kazala neka kakovost vseh igralcev, na koncu pa mislim, da je bila prelomna ta četrta tekma, kjer so fantje dokazali in bomo rekli tudi se sprostili in na koncu res verjeli v ta uspeh in mislim, da je res bila ta pozitivna miselnost na danih tekmah pravi pokazatelj, da smo na pravi poti.
0: Jan Močnik, hvala lepa za pogovor, še enkrat in čestitke.
1: Hvala.
0: Naj dodamo, da se je s tem uspehom Slovenija zapisala tudi v samo zgodovino evropske košarke, saj je postala četrta država ob Srbiji, Španiji in Turčiji, ki je v istem letu osvojila naslov evropskega prvaka v kategorijah do 18 let in do 20 let. Gre torej za dosežek, ki je doslej uspel le peščici evropskih košarkarskih velesil. Naj se odlični rezultati nadaljujejo. Hvala lepa za vašo pozornost in lep dan še naprej.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začenjamo s prvim avgustovskim delovnim tednom, nekateri še na dopustih, drugi že globoko vpeti v delovne obveznosti, no za vse pa se najde nekaj priložnosti za zabavo. Radio Robin vam ponuja nekaj teh možnosti za sprostitev ter seveda tudi zabavo v tem tednu. V sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana nocoj ob 19. najprej otroški program. Pesmice s podstrešja, otroška predstava Miškinega gledališča ob 19. ob 20. pa nastop klape Solinar. Jutri v sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana ob 20. pa nekaj za vse, ki imate talent. Pripravljajo namreč karaoke večer. V sredo, na ta istem prizorišču, torej na ploščadi Silvana Furlana, kjer se odvija goriško poletje, ob 19. tudi nekaj za otroke oziroma mlade, Dejan Dogaja, otroški in party program. V sredo ob 21. gremo na občine v prosvetni dom, tam v sklopu glasbenega poletja v Kraški večerni svežini pod openskim nebom prirejajo koncert skupine Help Beatles Tribute. To je ena najbolj prepoznavnih cover skupin legendarne zasedbe iz Liverpoola. V sredo ob 21. na gradu Kromberg pa pripravljajo festival glasbe sveta. Po treh datumih v sosednji Gorici med 28. in 30. julijem se glasbeno dogajanje seli na domačo lokacijo, ker bodo obiskovalci poleg dobre glasbe na tržnici dobrote sveta odkrivali in preizkusili tudi produkte lokalnih ponudnikov. Ob 21. kot že rečeno pa koncert Darka Runga kvarteta. Še vedno pa si lahko v Pilonovi galeriji v Ajdovščini ogledate razstavo Silvestra Komela do 13. septembra. Na gradu Štanjel razstavo Vtisi nevidnega, ki je na ogled do 1. novembra. Poleg tega pa so na gradu Štanjel postavili tudi začasno razstavo. Do 13. augusta je na ogled razstava z naslovom Grad Štanjel nekoč in danes, kjer si lahko ogledate fotografije gradu pred in po drugi svetovni vojni ter novejše fotografije, ko je bil grad že prenovljen. Še vedno pa lahko se odpravite tudi v galerijo dvorca Lantieri v Vipavi, tam je na ogled fotografska razstava Antona Tratnika z naslovom Geometrija pogleda še vse tja do 31. augusta. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnom portalu za goriško robin.si, kjer najdete nekaj za vse iz vašega kraja, od novic do dobrih zgodb, od športa do gospodarstva, od črne kronike do zanimivosti kulture, pa še kaj bi se našlo vmes. Uživajte.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Vozniško prometno, prosim.
1: Izvolite.
0: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
1: Tak je, prednji prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
0: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
2: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Mis Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: začneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: www.robin.si.
5: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Radio Robin poslušate, Vanja Trkman bom z vami tudi v naslednjih minutah, ko se posvečamo tudi vipavski breskvi. Pred leti je bilo breskve v Vipavski dolini bistveno več kot danes, to potrjujejo tudi podatki o površinah breskovih nasadov. Če jih je bilo pred približno 30 leti okrog 400 hektarov, jih je danes manj kot 100. Kljub temu se v sadjarskem centru Bilje še naprej posvečajo spremljanju in preizkušanju novih sort. Na nedavni razstavi so jih predstavili 14, med njimi 6 iz nove kolekcije spremljanja. Tako nam je povedala tehnologinja Erika Komel.
3: Vedno iščemo sorte, ki so dobrorodne, ki so lepe po izgledu, ki so okusne, ki so tudi tolerantne na bolezni. To delamo izbor, ko iščemo nove sorte, ki jih posadimo v nasad z spremljanjo. Zmeraj pač pogledamo oziroma se informiramo, da so to res dobre sorte. Kar pa pri nas ob spremljanju sorte nove, spremljamo 4 leta, pa se nam se pokažejo kot dobre. Zato smo menili, tako bi lahko rekli, eno sito teh, da preizkušamo te sorte in potem povemo pridelovalcev, kjer so dobre in kjer ne.
2: In katere so se torej dobro odnesle?
3: Ja, to se kar zmeraj je, se pokažejo tudi nove sorte, ki se dobro obnesejo in te jih najdemo v sadnem izboru za Slovenijo, ki se vsake 4 leta se ga posodablja. In letos imamo sadni izbor za Slovenijo za leto 2026 in so noter tudi vključene 4 sorte, ki so se dobro pokazale.
2: Je breskev danes v Vipavski dolini še vedno zanimiva sadna vrsta?
3: Še vedno je tudi iskana, ker se mi zdi, da potrošnik se le zaveda in se da okus domače breske, ki je obrana tik pred polno njeno zrelost, je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breskve, ki so toliko prej obrane, pa transport, pa v trgovini, tako da je zanimiva in se išče to domačo breskov.
2: Koliko nasadov še ostaja? Imate kakšne podatke?
3: Približno tam v Sloveniji, približno tam okrog 200 hektarjev. Pred 20 leti je bilo pa tudi do 800 hektarjev.
2: Mogoče kaj te opuščeni o nasadi breskev, ki so zazevali predvsem v Vipavski dolini, a se jih kaj nadomešča, recimo, kaj jih nadomešča, če sploh?
3: Trenutno nekaj so šli v preusmeritve, druge sadne vrste sedijo, nekatere so pa tudi šli v poljedelske kulture. Zdaj trenutno prav na mesto breskov vsega pomalo zadnje leta, kar veliko ljudje sadijo mandarine, bi rekli. Potem pa imaš tudi nekaj male granatna jabolka, nekaj tudi sliv, ampak to so majhni deleži.
2: To gre še vedno za pridelavo, bom rekla tako, kakšnim podjetjem ali gre bolj potem, da prodajajo v lastni režiji?
3: Največkrat v lastni režiji. Zdaj nimam informacije, Fruktal, kakšne so pogodbe in koliko tega sadja odkupujejo, nekaj malega. Potem ljudje, vsak pridelovalec sadjar se mora znajti sam po svoje in dobiti te tržne niše in prodajati.
2: S kakšnimi izzivi se soočajo pridelovalci in kakšna je pravzaprav letošnja letina, na to temo več po skladbi.

0: Če je bilo pred približno 30 leti na Goriškem in Vipavski dolini okrog 400 hektarjev breskovih nasadov, jih je danes manj kot 100. Vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič pojasnjuje, da je eden od razlogov tudi ta, da breskovi nasadi po približno 15 letih že potrebujejo obnovo, novih nasadov pa skoraj ne sadijo.
1: Delamo tudi na breskvi vsa leta, ne glede na to, da zadnje desetletje, dve ne preživlja najboljših časov, najbolj srečnih sadna vrsta, ne, breskvi je pač vse manj pomembna po površini, razlogov je več, od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in tako, ne, cenejše konkurence iz tujine in tako naprej, ampak mi še vedno delamo na temu, ne, preizkušamo nove sorte in še vedno je tudi nekaj zagnanih sadinarjev, ki vseeno sadijo in sami držijo neposredno. Ne. Vsako leto mi predstavimo sorte, ki jih imamo trenutno v preizkušanju, se pravi aktualno introdukcijo, ki jo nam vsake 3-4 leta osvežujemo, sadimo na novo. Ne. Potem se pravi, se nam križa ponovadi ena z drugo, ena končuje, druga začenja in vedno so neke nove sorte in tako. Ne. To ljudem predstavimo, lahko tudi poskusijo tukaj pri nas, ne, se pravi tudi degustacija je predvidena, tako da dobijo eno celostno predstavo o tem, o kakovosti sorte, že vidiš kakovost na tako izgled, sam izgled, kako izgleda, je lepo obarvana, ni debelina, gor in dol, in pa bistven je tudi okus, seveda. Ne. Tudi to je mogoče z degustacijo. Ne.
0: Se vipavski breskvi obeta izumrtja ali pa so šteti dnevi, lahko govorimo že o tem?
1: Ma, dnevi niso šteti, je pa res, da se je pridelava skrčila, govorimo o površini, ne, na mogoče četrtino tistega, kar je bilo nekoč, ne, še 30 let nazaj. Ne. Če je bilo več kot 400 hektarov, zdaj jih ni 100. Je verjetno bolj nekje, smo med 50 in 70 do 50 do 80, to tvisno, no, gledajte, ker je tako, breskvi je ciklus relativno kratek, se pravi, posadiš, relativno hitro stopi v rodnost in potem rodi tam polno do 13. 15. leta, po 15. letu je pa praktično z vsemi fitoplazmami, takimi drugačnimi boleznimi, šarkami in škodljivci je že počasi čas za razmisliti o krčenju, ne, in obnovi. Ampak problem je, da se v zadnjih desetletjih ne obnavlja. Ne? To je tisto, da gre samo stare ven, zelo malo se sadi in zato tukaj je prišlo do upada teh površin zaradi tega.
0: Katera pa so tiste, ki še uspevajo ali pa te najbolj pogoste sorte na Vipavskem?
1: Standardne sorte tukaj je verjetno še največ Red Havna. Zdaj nekateri predelovalci, ki sami prodajajo, imajo tudi nekaj zgodnjih sort, ne? Kot Spring Lady, Spring Belly in tako, Maycrest in te sorte, ki so. To so najbolj zgodnje, ne? Se pravi, to je, govorimo že konc maja, začetek junija, bolj juni, odvisno od lege. No. In potem te glavne sorte pa so zdaj v tem času, oziroma že teden dni nazaj Red Haven, gdje se že Mario Marto obira, potem pride še Crest Haven, Romstar, Fajet, zelo pozna sorta, še kar nekaj sortno. Ampak tukaj je bil tradicionalno sortiment bolj srednji do pozen. Zato, ker so ljudje sadili te sorte za predelavo, se pravi od Red Havna naprej. Od Red Havna do Veterana, ki je bil zadnji. Ne?
0: Kakšna pa je letošnja letina v primerjavi s preteklimi? Vemo, da vremenskih neprilik letos ni manjkalo.
1: Torej, letošnja letina v primerjavi s preteklimi je dobra, tako na splošno gledano pa je povprečna. Zato, ker je bilo en kup čudnih letin, pozeb, vsega, ne, in zdaj končno smo dočakali eno letino, ki je solidna. Ne, čeprav najnižje leti, lege so tudi letos utrpele neke škode po pozebi, ne, ampak se ni zatožitno primerjavi z vsem, kar smo imeli v zadnjem desetletju.
0: Kateri so pa največje težave breskve?
1: Tukaj mislimo v pridelavi težave. Ja, vremenska ujma je pač pogojno lahko velika težava, seveda, če nimaš infrastrukture, če nimaš protitočne mreže in tako, ne. Če protitočna mreža je, to ni težava, ne. Ampak je to nek uložek, ki ga moraš ti, zdaj večina nasadu tukaj je bil brez mreže, ne. Mi kot poskusni center imamo vso infrastrukturo, mreže in tako, ne. Že zaradi samih poskusov moramo zavarovati pridelek in je prav in naši nasadi so namakani, oroševani in tako naprej. Se pravi, imamo vso opremo, bi rekli. Ne, ampak večina pridelovalcev tega nima, oziroma so nekateri, ki imajo tudi oroševanje, namakanje jih ima kar nekaj tukaj v dolini, ne. Mrežo imajo pa bolj redki.
0: Pravi, namakanje voda tukaj je še vedno težava?
1: Ne, namakanje se je uredilo po dveh letih, 21 in 22 letu, ko smo bili brez vode z Vogrčka, zdaj voda je na razpolago. Mogoče samo, če se vrnem malo nazaj, ki smo govorili o ujmah, ne, zdaj kar nekaj let je bila kar težavna tudi marmorirana smrdljivka, ne, Haliomorpha halis, in je dosti krat naredila, ko bi rekel, dosti škode je naredila na pridelku, ker so bili plodovi izobličeni, tik pod kožico, tiste plutasto tkivo in tako. In zdaj se je to malo umirilo. Ne. V zadnjih letih očitno so se tudi že naravni sovražniki razširili ti parazitoidi, te parazitoidne osice in vse. Zato ker moramo vedeti, ne, ko govorimo o temu, da spodnja Vipavska dolina je epicenter tega škodljivca v Sloveniji. Ne. Tukaj so bili vedno največji ulovi od samega pojava, ko je prišla k nam iz Italije. Je bilo zdaj razširjeno že po celi Sloveniji, praktično kjerkoli se predeluje sadje, ampak še zmeraj so tukaj največji ulovi, ampak tudi pri nas se je populacija umirila, zmanjšala.
0: Med breskovimi nasadi ostajamo tudi po skladbi. Ostanite z nami.

0: Še nekaj minut na valovih Radia Robin namenjamo breskvam. Kot smo slišali, ta sadna vrsta v Vipavski dolini zadnja leta izgublja na pomenu, kar potrjuje občuten upad površin z nasadi. Popraševanje po breskvi ali pa bomo rekli tudi organiziran odkup breskve pa obstaja, trdi tudi direktor podjetja Polavi, Erik Kovic. Najprej lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Odkup breskvi in tudi drugega sadja in zelenjave obstaja in to obstaja že 20 let. Slišim to, da pač to ne obstaja in da nimajo kam prodati in to. Vsi tisti, ki želijo in ki imajo določene količine, lahko pridejo k nam in bojo sigurno dobili svoj prostor, kjer lahko prodajo njihovo sadje in zelenjavo.
0: V preteklosti je velik delež vipavskih breskev odkupoval Fruktal, danes je tega precej manj. Koliko recimo sami beležite odkup breskev v kilogramih? Podjetju Polavi.
1: Moram reči, niti točno ne vem. Vem pa, da niso količine velike. In če ni velikih količin, imamo probleme s prodajo. Zakaj? Ker lažje prodamo 10, 20, 30 ton breskvi, ne samo breskvi, lahko so tudi tu hruške, češnje, jabolke, bilo kaj. Lažje prodamo večje količine kot manjše količine. Ker manjše količine je težko plasirati.
0: Kako pa je v primerjavi recimo s preteklimi leti prav z vipavsko breskvijo? Zdi se, da se je na območju države povečala oziroma da nekako se drugot ni upada nasadov breskve, medtem ko v Vipavski dolini je temu tako?
1: Mislim, da v Vipavski dolini ni problem samo breskve, v Vipavski dolini je problem vse, kar se tiče sadja. Malo se je tudi klima spremenila in tudi druge pokrajine v Sloveniji imajo možnost, da dobijo nekatere vrste sadja in tudi zelenjave, ki prej niso imeli možnosti.
0: Torej, odkupite več v poprečju recimo slovenske breskve kot vipavske?
1: Ja, seveda, normalno. Kupimo tudi breskvo iz drugih krajev, enako kupimo jabolko iz drugih krajev in normalno, mi se moramo širiti. Ponavljam pa še enkrat, odkup na Goriškem, Vipavskem in Goriških brdih je in to organiziran odkup.
0: Kolikšna pa je kaj cena odkupa breskev recimo? Vemo, da varira oziroma da se razlikuje glede na kakovost?
1: Bom kar povedal, mi letos breskvo smo odkupovali od €50 do €90.
0: Pa je zanimanje prav za vipavsko breskev recimo med kupci, je to pa povpraševanje, je to bolj za sveže sadje, za predelavo?
1: Mi imamo tudi naše tri lastne diskonte, Polavček, in v njih vidimo, da sigurno naši kupci in tudi ostali kupci, ki pridejo, težijo k nakupu domače robe.
0: Kaj je trenutno najtežje, bomo rekli, tako predelovalcem, kot pa morda vam kot odkupovalcem sadja in zelenjave?
1: Mislim, da je problem pri teh manjših predelovalcih, da je strošek same predelave postal prevelik. Bistveno lažje je kmetom, ki recimo imamo kmeta, ki nam na letnem nivoju recimo letos, bomo od njega sigurno odkupili 40, 50 ali pa 60 ton veljamovke, bomo odkupili 70, 80, 90 ton hruške abate, imamo drugo, ta univerza, ki je v Biljah šola, od njih odkupimo vse, kar se tiče hrušk in jabolk, oni so veliki in normalno, da njihov strošek je na koncu manjši in zato je stvar ta prava. Manjši pa sigurno imajo težavo. In trg je pa taki, ne? Mi vidimo to res razliko v diskontih naših, ne? Da pred letami, ne? Se je še zmeren kupovalo za boj hrušk, za boj jabolk, za boj breskev. Ja, se gre, samo bistveno manj. Zdaj pridejo ljudje, še posebno te mladi, kupijo 2-3 breskve, 2-3 jabolke, 2-3 hruške in pridejo jutri še enkrat kupiti. In vsi gledamo samo ceno. Cena, cena in cena. Nekateri gledajo grozno ceno, nekateri gledajo kvaliteto in mi moramo biti nekje tukaj, vmes cene in kvalitete. In ta, ki je večji, bo prosperiral. Te tam majhni kmetje, žal, ne bojo, ali pa ja bojo in bojo prodajali, ne vem, direktno doma, na tržnici v Gorici. In to je to, drugače ne bo šlo.
0: Ja, lahko bi pravzaprav odprli še kar nekaj novih tem. Čas nas priganja, tako da hvala lepa za vašo pozornost in seveda privoščite si kaj breskev v teh poletnih dneh. Hvala in lep preostanek dneva na valovih Radia Robin.

0: Za marsikoga, ki rad smuča na slovenskih smučiščih, je Cerkno dobro poznana destinacija. Hotel sredi mesta je sicer že nekaj let zaprt, a do naslednje smučarske sezone, ko bo ponovno odprl vrata, bo dobil popolnoma drugačno podobo. Predsednik upravnega odbora družbe Postonska jama Marjan Batagelj je oznanil, da jim je po vseh zapletih končno uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje za prenovo hotela.
1: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Sej nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse narobe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let, da smo prišli do gradbenega dovoljenja, ker morda ni bilo to najhujše to, da smo kupili samski dom, ne pa hotel. Bilo je hudo vse tisto kasneje, kar smo zvedli, od črne gradnje do posega v vodno telo, bo neko do same konstrukcije objekta, ko nismo imeli nobenih načrtov. In potem, ko se ti to veliko ena snežna kepa, je zelo težko držati ekipo na tako visokem nivoju, da se trudi, ker če bi mi zdaj zamudili še 2 meseca, potem bi zamudili tudi leto 27.
0: Ali ste morebiti na katerikoli točki tega procesa skoraj obupali?
1: Jaz ja, bom čisto odkrit. To je bilo pomladi, ko smo resnično mislili, da decembra bomo to zaključili. In pomladi, ko so se nam kar odpirale nove in nove stvari, sem ekipo pustil tako malo samo. Se rekel, to morate narediti volje, nisem imel pa nobene več. In šele tukaj, če ne bi bilo upravne enote v tem zaključku, pa občine Cerkno, ki so nam resnično pomagali za žurnostjo, tako kot sem rekel, če so bili natančni, to jim ne gre očitati. Ampak situacija je bila res totalno zmedena. Tudi zemljišče, recimo neurejeno zemljišč, da nime zgradbe v katastru stav popisane. To je tako šokantno, rečeš pa, kako je to možno, če so pa leta, mislim, da 2009 dobili sredstvo za prenovo hotela. Niso dobili sredstva za prenovo samskega doma. In to je psihološki moment, ko vodja pač reče, pejte do konca in če ne bi rekli, no, sej bo, sej bo, in me nazaj povlekli v to igro, bi bilo zelo težko. Ker potem jaz začnem nastavljati ekipo in takrat ni bilo vizije Alpske perle. Odkrito povem, šele zdaj, ko smo vedeli, da bomo gradbeno dovoljenje dobili, no se neko zdaj pa vem, kako naprej. Niso pa moje besede nič drugačne, kot so bile pred 7 leti. Samo 7 let je šlo mimo, pa na COVID ne pozabimo. Tako da ni čisto realno, ampak 3 leta, tudi če ne bilo COVID-a, pa ne bi to zložili skupaj.
0: Vendarle pa imate sedaj gradbeno dovoljenje. Kako naprej?
1: Zdaj pa to čisto drugače, kadar imaš gradbeno, jaz rečem, je treba samo še narediti. Ker v časah je bilo obratno, si gradbeno dovoljenje hitro dobivo, danes so pa upravni postopki tako komplicirani, da je največji dosežek imeti gradbeno dovoljenje, ko potem reče, zdaj moramo to pa samo še narediti. Je izziv tudi to, da delamo v Cerknem, ker ponudnikov, ki bi hoteli iti na tako dislocirano lokacijo, tako velik projekt delati, ni bilo ravno veliko. In kot rečeno, naša partnerska družba Brilosa je tista, ki je uredila, da bomo imeli tudi izvajalca enega, drugega ali pa tretjega, trije so v igri, vsak od teh treh je vrhunski, da se bo roko držal, da bomo imeli pričakovano kvaliteto in to je potem nekaj, kar v nekem takom kraju ne mora se pregledati. Cerkno ni tako veliko, da bi rekel, kje pa je ta hotel Cerkno. On je tukaj, kamorkoli se obrneš, on je vedno tukaj.
0: V času 7 let se je krepko povečala tudi investicija. Sedaj jo ocenjujejo na okoli 12 milijonov evrov. Kljub samo pa Batagelj napoveduje, da bo zaključena konec prihodnjega leta.

0: Snega je tudi na Cerkljanskem vsako leto manj, zato bo potrebno za Cerkno najti neko drugo turistično vizijo, je povedal Marjan Batagelj.
1: Mi vidimo tukaj celoletni turizem, ampak pri celoletnem kdo rekel, no se glavna sezona je pa zimska sezona. Mi imamo pa rekli ne. Zimska sezona bo do takrat, ko bodo naravne razmere to dopuščale, verjetno bodo te zimske sezone zelo, zelo kratke, recimo januar pa še februar, do srede marca bomo že težko prišli, da bi pa začeli zasneževati že novembra, je pa res bi mogli biti izjemno dobri vremenski pogoji, torej smo prekratki za zimsko sezono. Če pa govorimo o celoletnem, smo pa tukaj že v pomladanskem delu, ko se prebuja

0: da vsi ven, traja pa zelo dolgo, traja pa do oktobra. In če mi stavamo na ta del turizma, je boljše, da se gremo ta turizem in v širšem kontekstu nikoli ne pozabimo Idrijo. Idrija, ne vem kakšno turistično strategijo ima, me niti ne zanima, vemo pa, da je zelo velik potencial za gosta, ki obišče te kraje. In ker mi gledamo pač široko, gledamo tudi na to, da 20 km je praktično za gosta nič. On bo šel tja, zato ker je tam nekaj zanimivega, če bo mi že tukaj predstavamo. In tudi bolnica Franja, če bo čez eno leto končano ali pa leto pa pol, je še dodaten atribut. Divje babe, ki v bistvu se včasih tudi otepajo tam neorganiziranega turizma iz hotela, praviloma neorganiziran turizem ne prihaja. Prihaja takrat, kadar ti turističnega toka ne kontroliraš. Kako bi pa sicer pri Postojnski jami obledovali ali 8000 ljudi, če ne bi bilo to organizirano. In to znamo, na kako dela, tudi znamo to predstaviti, tudi blagovno znamko, ki jo bomo razvijali, jo bomo kot popolnoma samostojno blagovno znamko. Zato je tukaj tudi turistične aktivnosti, ki jih ima Cerkno, se mi zdi, da je zelo pomembno, da jih v celoti uskladimo. Tukaj ne moreš ti enega turizma vleči enkrat levo, enkrat desno. In to se mi zdi, da zadnje čase že delamo dobro in tako se gradi blagovno znamko, še posebej blagovno znamko, ki bi jo radi imeli močno v neposredni okolici.
1: Poleg prenove hotela sredi Cerkna bodo prenovili tudi objekt Alpska perla na samem smučišču Cerkno, ki bo gostom ponudil precej več kot sedaj le smučarjem.
0: Alpska perla je pa tista, ki bi do leta 27 zagotovo dobili tudi gradbeno dovoljenje, ker idejne zasnove so že vse narejene. Tudi vemo, kaj hočemo narediti. Tukaj bi radi si samo razjasnili skupaj z občino, kaj je še dopustno znotraj OPN-ja, da bi tisti del že v tem trenutku dozidali. Če slučajno ni nič, potem bomo šli teh 17 sob vseeno delati. Iz apartmajev in pa iz tistega nastropnega dela Alpske perle, ki je v tem trenutku slabo skoriščen, no potem pa bi takoj po zimi 28 pa začeli s prenovo, ker bi pa hotel že deloval in bi bilo vse skupaj pripravljeno z 28-29 tudi Alpska perla. Moramo pa vedeti, da pri Alpski perli govorimo o pravem petzvezdičnem butičnem turizmu, tudi zaradi tega, ker če se zgodi in verjetno se bo, da bodo te zime vsako leto bolj zelene. Potem je boljše, da boš imel pa eno progo odprto brdo, pa se tisti posvetil, pa bodo pač gosti imeli eno progo, če ne boš mogel imeti vseh prog. Tako da Alpska perla resnično bi bila škoda, da ne osmislimo njenega bistva na tako izjemni lokaciji kot sama je in pa že sam objekt, ki stoji, je tudi izjemen.
1: Alpska perla bo poleg hotela in novih stanovanj v Cerknem prav tako prinesla v kraj neko novost, ki bo kraj odprla širšemu turizmu. Zato smo v pogovoru vključili tudi cerkljanskega župana, najprej pa seveda nekaj glasbe.

0: Kako je za občino Cerkno pomembna prenova hotela Cerkno, je pokazal tudi cerkljanski župan Gašper Uršič, ki se je udeležil novinarske konference, na kateri je družba Postojnska jama predstavila projekt prenove.
1: Se pravi, za občino je to pomembna informacija, že seveda hotelski del z celotno prenovo, pa bi rekel to novo podobo, ki bo sigurno spremenila podobo Cerkno oziroma cerkljanske. Drugi del je ta za občino tudi pomemben, se pravi stanovanski del z 38 stanovanji, ki bodo na voljo kasneje trgu. Vidi se, da vsaj predvsem, kar smo mi v stiku, mlajši iščejo stanovanja, bi želeli priti v Cerkno, ali pa se bi rekel, ne želeli odseliti drugam, ampak žal, bi rekel, zadnja gradnja stanovanska v Cerknem je bila začetku 90-ih taka večja, tako da ta stanovanja so res še, bi rekel, bonus na to prenovo hotelskega dela in mislim, da bo kombinacija tako stanovanj kot prenova hotela pomembno spodbudila tudi ostale storitve, ki jih bomo potrebovali na področju turizma na Cerkljanskem in širše.
0: Pri iskanju novih priložnosti za Cerkno pa bo potrebno sodelovanje, je povedal direktor Zavoda za turizem Cerkno Gregor Novakovič.
2: V bistvu mi smo pozvali z njimi, tako kot smo se že preden se hotel, torej 2024 začetku leta zaprl, tako da mi bomo sodelovali torej na področju tako razvoja kot tudi promocije, ker te zvedamo se, da je torej v tem primeru Postojnska jama in preko tega hotel Cerkno. Torej zelo močan partner, brez katerega v bistvu se ne predstavljamo razvojem promocije torej naše destinacije. Tako da skupaj bomo razvijali, so ustvarili zgodbe, zanimive zgodbe na različnih področjih in to je tisto v bistvu, kar je najpomembnejše, da se zavedamo, da smo skupaj močnejši in da drug brez drugega ne moremo.
0: Sodelovanje z lokalnim okoljem se kaže tudi tako, da bodo nekatere sobe v prenovljenem hotelu poimenovali po likih iz cerkljanske laufarije.
2: V bistvu, kar se tega tiče, je možnosti spet veliko, kar ti vemo, da je v bistvu cerkljanska ponuja kar nekaj biser, od partizanske bolnice Franja do laufarije, do arheološkega parka Dve babe, do Bevka domače. Tako da tukaj v bistvu je preplet, je zelo zanimivo mogoče preplet različnih zgodb, pa če tudi je to laufarija in izključno laufarija, si to več kot zasluži zelo pomembno, torej dediščina cerkljanske, brez katere verjamem, da se nobeden ne predstavlja vsakdana. Tako da mislim, da bomo skupaj dali glave in napletli kakšno zanimivo zgodbo, ki jo bodo lahko tudi to, torej vključili v arhitekturo novega bistvu hotela Cerkno.
0: Zato vsi nestrpno pričakujemo, kako bo prenovljeni hotel in z njim tudi center Cerkna izgledal. Počakati pa bo potrebno dobro leto dni, ko naj bi bila prenova tudi zaključena. Do takrat bodo iskali nove priložnosti turističnega razvoja v kraju, ki med popotniki ni na prvem mestu, pa je vredno obiska. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
4: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Gračo v Novi Gorici
1: na Robinovi zabavi 2026.
2: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
3: in druženja pozno v noč.
4: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju v zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili še v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SP-je. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli. Še prijazen opomnik za voznike, teden je okoli in čakajo nas nove cene na črpalkah. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtocest za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa na liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Predtem pa je prav tako proti Ljubljani promet oviran zaradi gorečega vozila med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. In še zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med Ljubljano centrom in razcepom Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Srečno pot!
6: www.robin.si

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Robinova zabava. 5. september.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

sounds are stuck around.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Agabona, con Johnny Wayne, Sagabona.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.